دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بسلامی برایز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان دبید در رادیو محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی 13 که با آیتی 53 سورتی یوسف دست پیدا کرد با آیتی 52 سورتی ابراهیم کوتاهی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

وای تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگلتو بدیت هنامو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داو تابتوانم پناد پیدگرم لخرافی اوی انجامم داو لگنا دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگنا خوش نابی جگلتو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمری دچیت بهشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او روژه بمری دچیت بهشتوا.

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پرز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله

دایا من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسرا وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرابی نفسمو لشرو خرابو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرابی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

شیخ زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سرو زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروج

هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیله اواد چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لاده چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری دروس کراوکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیجار بیله.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائی داد.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

رولی دل بندم سیرتت ببی، خلقی ناموس و غیرتت ببی. مشهوری عام چاو بو بینینه، بو دوزینوی رگای یقینه. بچاو بروانه لبو رگای راست، جیا بکره و مولکاسی ماست. مطالعه درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان، نگ با تماشای جی شرب و عورت، بون به حیوانات پاش انسانیت. عرب و عقل لبر بی کلکی، تماشای شرم و ناموسی خلکی. خیانتکاری مینت و سزا، لبو پاش روش آزار و جزا. خوا امری داوا بپیاو جنان، کسیان نروانن بولشی اویان. نظر تیریکا جاراوی و پیس، لتیرکانی تیردانی ابلیس.

چاو بو لادانا لکوس پی سر ری نگ بو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تی اگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برز بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تسما او اندت زانی شرفت نما شوشک شکا نالی کتوا حیا کتکا ناگره توا

چاو بو پاریزا لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بو هنانوی قدری سلفا لبو نوسینی نامی شرفا بو ورگرتنی تاجی رئیسی نک ورگردنی رزیل و پیسی.

بدل تی فکر و بچاو بروانه ریگه کت لاره یا خود تختانه چاک بلا دا که بو شرفکاری نک هرزکاری بو شرمزاری.

آرایو پایت بر جابه پنات ملبندی چکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدی لو جنایتا نامی واله بداوا کردن داوین پاکان لدنیا فردن.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعزائي الخشيستان جيبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ألقيك نيدا بيتان شادة بينو لخدمة مانسي برزمة مستاذ سيرون عبد الصمد رأينا ديني ودولتي قشفتاني مريم مانسي جان بخير بي
2: سلامت بني أخو سباستان.
1: أعزائي الخشيستان توريكي زور جرينج مان داناوه که باسی کین و تاوتوی بابتی که زور گرنگ کین که لراشگاری امرو دا بیزو گمان ازانین تمنی من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گزارید بلکو مشروع و پروژه بدنیانانی مروفه. آفرین بو او وستاکارام و شارزا پیام و پلان دانارانی که زور وردکاری بخرج دادن لپیناو سرکوتنی گرنگ ترین پروژه لسر حساری زوی. بله اوی امرو منو تول مشکو دلو درونی او من دالا بچوکتا دای چینین سبینی انشاءالله بروبومی لخیزان و کمالگو نشتی من داد دروی ندکین لبر سرحلدان و شورشی گلان لکرگو تاور تونیل و برج برزو بلندگان دستی پیه نکردوا بلکو بپرورده و آماده کردنی من دال دستی پیه کردوا لم القیه دا تشکه خیل سر چونیتی دروس کردنی که ساعتی من دالک که بتوانه لپاش روش دا کاراو کار اما بیتو با امید و هیواوا نویگ آراست بکات بتوانن پایم حل گرنو نبز و بیر روبروی ناحزی و کس و لمپرکان ببنوا. بله بدنانانی کساتی من دالو جوان آراست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه. اگر چی قرصایی سرکی لسر دای کوباو که بلکو پایم و دید و پروگرامی خیزان و خوندنگ و ما مستوزانا و مزگوت و را گندن و بازار و گزر و سیاسی کن همو کمالگو نشتیمانه. جا عزیزان اما پیش با خواهی گوره ام توره گرنگه من که حل بجاردوه لخزمان نوانسای برز ده تاوتوی اکین تا بتوانین حول بین کساعتی من دالکان من بحث کن بزانین کساعتی من دال بو چی لوازه بو چی من دال لم خناغی استداو لم سردمه دا که امتی ای ده جین هسته کن که کساعتیان لوازه من سا جان اگر لو خالو دست فیو کن بوی اما بتوانین نوایی چی پیگیشتو من دالانه که لیهاتو انشاءالله لدهاتو دا پرورده ببن که به همان شوی کسانی پیشوتر که پرورده کرن با پرورده که جوان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. ما مسايب الرئيس جو بستان من لهشون يكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مسافرز استم و مستحيل براسي منال دور لاين بتوانين اما بروردي امكن مستحيل وهرجيس يعني ناتوانين واستم دور لاخلاق ولقيم ولو بها يعني كاسمان باسي كردو لرجي معصوم وبمان هاتو بيغمر عليه الصلاه والسلام لو رجو كخوا جل جلاله بي باشا بوي وكو درمانك بوين واندوين لصيدلي اسمان که اما ابیت راسی لسر ام پروگرامه لسر ام دستور بروین ام دستور بو خیزان دستور بو کوملگا دستور بو حکومت دستور بو کسابت و گزر و بازار دستور براسی دستوری که کامل مکمل منه اما اليوم اکملت لکم دینکم ام رو براسی یعنی بو همو زمانک بو همو زمان و مکانک ام دستور تیرو تسلا ام پروگرامه هیچ ننگی و کمی و قصوری که تیانیه لبروه خالی یکم لوشتانی که کسایتی منال بوچی لاواز بوا او یک دای کباوک احتمامی که زور لاوکی و زور زور تهمیش و کنار و براویس خستن ادن بچی با دینداری یعنی دینداری بوا بشته که زور زور زور زور بسیط است اگر احصایی یک بکیت احصایی یک لواجت لصدا يعني نالين نشوت او ديوي بنجاب ابلين لصدا بيستي خلق حزكا من على كاني فيري إنجليزي ببن مثلا زيرك من المكتبة بلام لأينا كولن لدين داريا لإيمانا لمسألة تقوى لمسألة أمانة باريزي وفاداري لمسألة خوشويسي واحترام بدايكو باوكو قوركا نصيلي رحمو وانا زور مهتمين بي لما جالا أما يعني أقر أما نكيت شون أتويتكم ملقاية كي باش زامن كيت لمستقبلا لبرو نبوني بيرو باور يا عقيدي كي توك مودا مزراو بومنال أو خطري بدو أخوانيت كتشيك أوتوماتيك كسايتي لاوازة بيت كسايتي براسي بچكولو قرقنا بيت كسايتي قزام بيل ناوكو ملقا يعني أقر إنسان ديني نبيت أخلاق وقيم وبهاي نبيت تو چي ليا چاور ريكيت وكو دايكو باوك يعني چاوري اويد وفادار بيت برانبر برانجو تيكوشانت هولو همتو عزيتت شونو خونيو وكبلي رانجت نا والله ابي چاوري اويد براسي ببيبا موتكا ببيبا وكبلي بارك ببيبا بلا بسرتو لدنيا بلايا اي لآخرتا لبرسينو وكبلي شان خواري يكيشي بو انسانا كان خواري انا بدي ان باوكو دايك براسي دبرو مشكله يعني نبوني بيرو باوري تي توكما دامزراو زور مشكله باوكو دايك يو خريكي چين منال قلوبكين منال مثلا زيرك لمكتبه

خواندوی محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نورك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ماموسا ملا عبد الكريم مدرس دريايك لزانستو جنجينيك لأدب نابي طواوي عبد الكريم محمد فتاحة با ملا عبد الكريم مدرس ملا عبد الكريم بيارا بناو بانبو او تنها زانايشي ايني نبو بلكو نوسرو ليكولرو ورجيرو ليقدروي ديوانا كلاسيك يكان بو لا سالي 1901 لا گوندي تكي سر باشاروسكي خورمال لدايق بوا سرتاي خويندني با قرآن پيروزو پرتوكا آين يكان دست بيكردوا لا سالي 1913 سرتاكاني نحو صرفي خويندوا لا سرتاي هلگيرساني جنگي يكمي جيهاني هاتو تسليمانيو لا مزگوتي ملکندين اشتجيبوو پرتوكي شرحي جامي لوي خويندوا با مبستي خويندن زورینی نوچکانی کردوسان گراوا لا سالی 1924 لسردستی زانای گوری کرد ملا عمر قرداغی لا آهنگی فراوانده لا شاری سلیمانی مولتی ملایتی ورگرتوا ماویچی زوریش ماموسای مدرسی بیاربوا لا سالی 1906 لمزگوتی شیخ عبدالقادری گیلانی لبغدا با نونشانی مدرس دامزراوا زیاتر لپنجا فقه لسردستی مولتی زانستیان ورگرتوا هر لو کاتوا ببیب شودان خریجی وانوتنو بوا لزانست شرعی و ادبی و عربی کنده با نزیکی صد پرتوکی با زمانی کردی و عربی و فارسی نوسی و هر کباسی شعری کلاسیکی کردی دیت یکسر ناوی ماموسا دیت با زهنده چون که ماموسای مدرس بشه که جیانی خوی ترخان کرده بو با ساغ کردنوی شعری کلاسیکی کردی لیکدانوی با دیوانی شاعرانی گوری کرد وگ محوی و نالی و سالم و مولوی و فقی قادری هموندی کردوا شعرکانی خوی لجر نازناوی نامی بلاو کردو توا رول چی گرنگی هبوا لبا کردی کردنی فقی اسلامی و تفسیری قرآنی پیروز داو تفسیرکی خوی با ناوی تفسیری نامی لحود برگدا بلاو کردو توا ماموسا جارگ دلیت که دتوانیت همو قرآن لبر بنوسی توا ببه لبیر کردنی تنها شده یک علامه ملا عبدالکریم لسراسی عراق و جهانی عربی با زانای چی گور ناسرابو خوانی فتواو تیروانینی تایبتی خوی بو لهندگ لبابتا فقی کنده ماوی چندین سال مفتی گشتی عراق بو چندین سالیش پوستی سروکایتی کوربندی زانانی عراقی بدستو بوا سر رای اوی ماویک اندامی کارای کوری زانیاری عراق بوا هر وها باور پیکرابی کوری زانیاری ولاتانی اردن بوا با جاریگ لازانکوی بغدا ویسترا بروانامی فخری ببخشریت ماموسا بلام دواتر سر پرشتیارانی بروانامکا نازناوی علامیان شیاوتر زانی تا با ماموسا بمینیتاو اول دکتورا راین وابو ببخشینی بروانامی دکتورا ام نازناوی اسریتاو ماموسا ملا عبدالکریم مدرس لا 84 سالی داو لا سال 2005 لا شاری بغدا کوچی دوایی کردوا.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهیک و عظیم سلطانک. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خوش ويساني راديو محراب لهر شوينكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وجاركي تريش دينا وخزمتان وفيش كشكني برنامه راسو خوكتان برنامه برسيارة كان إيوا لهمو سرتاي برنامه كان عرستانكين وعقادارتانكين وكبرنامه كان راسو خوي وبيون ديبا برستان وهي ان شاء الله ايوش كم ترخم بن لپیوندی کانو لپرسیارو وچون کانو اویکا ای بینین لچوا دور معنا برشوازی پرسیار یارون کنوا فرصت یکلم در فتالم ساعتا لکنالا کن خوتان کنالی رادیو محراب ان شاء الله نمین بل پیروزوا بخشی بکینو بیگینینا براین خوشکان من تا خوی گورا ایمیش و آوانیش بهرمند بکال جر سایی رحمتی خوی. خوشویستان تا اوقاتی پیوندیکانی برستانی باسیکم لگلالا بو اویش تأمل کردن و بیر کنویک لخزمتی ام آیتی قرآنی پیروس که باس لقوامی انسانکا لسر چی لسر شایتی لسر عدالت. خوی جل جلالو ده فرمیت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اما آیتی که لآیت محکمه کن و حتی هیچ جگل تفسیر کنون رون کنوی راست و خوب باس لمسئله که گرنگه که خطاب کنی دا اکر روی لإیمان دارانه. یفرمی یا ایوه الذین آمنو لیره دا بوچ یفرمی کونو قوامین بالقسطی ایکی لفسیران فرمی آماجه با حادثه که لو پیش بو که پیغمبر خوای گوره به پیغمبری فرمو ولا تکن للخائنین خصیما. بابت یک وقتی خویل بوی که کسی که منافقو دزیه که کردو و ویستوی تی دزیه که بده بسوی بسر مالی که جولکه و دلیلکانی شوار رخصو که لمالی اوانای بوی که لو زمانه ارشتر یک بو اشتی که و بو اثر یک بو بلام که دزیه که کردو او پشتی که دزیویتی چوه لمالی دراوسی که دایناو و وای دایناو که لو مالو که دزیویتی و او مالی تر بلان پینو تو اما دزیویتی و مشتی که دناوی هایا. والحاصل ظاهرا که دزیویتی که لمالی کابرای جولکه اگیرد ام کابرایش منافقش کردویتی ام فقیره بلی چی مالکه ویو شاهیدی که نیو خواهی گوره آیتی نرده خواره و که به پیغمبری فرمو ولا تکن لی خائنین خصی مخه. اما نه خائن و درو زنن پشتیوانیان مکه درو اکن و خواهی گوره فضحی کر که کابره جولکه رازگو بوا و بلکو ام کسی که منافق بو اما دروی کدو و شتکه لسر او حکم شرعی که لسر او جبه جکره. لدوائی اما فرمون زانه فرمو اما آیت کاتو تخواره فرمیتی ایوه الذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوام صيغة مبالغة يعني زور راوستاوب متشدد بن لامدا لسر عدالة. دلني أخان فرمو لا
2: أفرمو
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. أجل بيواندي يكمل دس خوش بيه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری بررس با توچوی بردوامت با مزگوت و انجام دانی نویجه فرزاکانت تیایی دابا کامل رضامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوان نویجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست و اوی دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه بپروش با و انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برس با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند ببردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینی بو بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمال و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لماله و انجام بدن لگل اوجده رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکی کی دنیایی.
0: باورداری برست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و به جماعت لمالی خوای پروردگارده شاکترین کرده و بدست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمال و بگره انجا بچو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوحو کارانی که ببکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمان کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیکردنی گوروی لورزگر مکان دا با ماوی اکی زور.
1: باورداری برس با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجکان تیایی دا با کامل بردوام دلو دنونت لچل کوجنگی تاوان و گناه پاک دا کهی توا.
0: باورداری برس و خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باورداری برست لکات یک داده توی فریای نویجه کی با کومل بکوی بلام چرنکات یک لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسرخوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردوه.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

دلیک بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسه هر اوکسه.

بناوی خوای بخشند مهربان سلاح خوای گرو پرورگتن لبه بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی سیانزه کبایتی پنجاوسی سوره یوسف دست پیدکن و با آیتی پنجاودوی سوره ابراهیم کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آماده و پرلباور و گویل را دیرید.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi habibina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kathiren ebeden ila yevmiddin. Musulmanani xoşewist, birav xuşkani barez, göbistani radyoy mihrab. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Salavu, rahmetu, mihrabani, xoay perverdigar, birje beser hemulayaka. خوای گوره دلو درون من بنوری ایمان و اسلام روناک کاتوا. جیان من با اخلاق و روشتی پیغمبران و هاولی پیغمبران برازینه توا. خوای گوره روسوری دنیا و روسپی قیامت من که لتنگو چلمو خمکانی دنیا بدور من که و امن و آرامی و آسایشی قیامتش من بنسیب که. گوگرانی عزیز گوبستانی خوشویست لخزمت تانا دینوا، اچین خزمات زنجیر بابتو وانو باسا ایمانیکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآنو فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او پرشنگ برونقی آسمان کا پرشنگی منگی تابان روناکی اکاتو تاریکیو انگستچاوی را امالیو ای روینیتو نوری قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوا تاریکی دل و درون و مشک و عقل و هوش و هوشنگ و بیرو تیروانین و تیرامانی ایمش را امالیت و تنگجو تمو مجو دوکل و تاریکی لی اروینیتو لخزمت تانا اچینا خزمت بابتی که هستیاری تر کچیشبینینا لو کارو کردوانی که بنیتی رزابونی خواو دسخستنی روسوری و روسپیتی قیامت انجام ادریه چشبینین لو حلسو کوتو کارو ارکو خواه پرستیانی که انسان بتایبتی مبستی بدسهنان رزابونی خواو روسوری قیامتا چاوی لا دسخوشیو بارکاللاو آفرینو خوشحالی خلقنیو بپیزانینو دسخوشی کردنو خوشحالی در برینی دورو برکی هیچ لا استنگکانی جیانی نگوره و هیچ تیگ لخوشیکانی لی نشیوینه بلکو رزابونی خوای پروردگار ناخو هست و روحی لیوان لیو کردوه که لخزمت تانا القی 26 اچین خزمت چیشبینین لکر انجامدان بودوا روژو بروبو مکانی چاککاری جیانی دنیا بو خوشبختی و پاییزی تمنی دوار روش من گوه گرانی عزیز مروفکان لجیانی دنیایانا لپیش برکی کارو برهمکانی جیانیان هر یکی بجوریک هول اداتو تی اکوشیتو مبستو خوازیاری کی تایبتی هیا لب انجام گیاندنی کارکانی روشانیانا خلکان یکن هر بیریان لای اویا جیانی دنیایان خوش کن و لدنیا دا تیر ببن و دنیا لخویان کو جم بکنوا. اما تویجی کوچینیک لخلکی خلکانی کشن دنیایان کردو تا بازرگانیک بو اوی بسرمایکی رزابونی خواو خوشبختی قیامت بدست بهنن و پی بکرن و کالاکانیان بو ساق کردنوی آینده انا. کسان یکن کار اکن بو او جیانی که کتایی نایا. که حتا حتاییه که جیانی دوار روژه امانه چیش ابینن هس اکن لهمو ویزگکانی جیانیانا که وک جوتیاریک که هر روژیک لبشیک لزویکی دا جوریک لشطلو تو اچینیت و روژگاری دروینی جا لبهارا بی یا لپاییزا یا لهاوینا بی که اروات سر مزراکی سر کلگکی سر شوینکی سر خاککی سر اکا سوزو رازاو و رنگاو رنگو پرمیوو پردانویلی ام جور کسانه چیش ابینین هر بوی که اروات سر مزراکی اروات ناو کلگکی اروات ناو زرعاتکی پیعنیت ناو دیراوکان هر ببینینی هر ببونو حالاوکی لذتو چیشی سرمایکی خوی ابینیتو بوی که دوستانی خوای پروردگار خوان آسانی که خوای ناسی و بو اوی لخوان زیگ ببنوا خوای ناسی و که وظیفه خوان ناسی یکی که لارککانی مروف لمسر زویه دا
لم جر آسمان شیندا بو یک سودمند بون لری بازی پیغمبران کار کردن بو روزی قیامت یا کار انجام دان بو اوی ک انسان ارکی بندایتی جیب جیکا اوی نیتکانی بو او بی ک ام کار پرستشا ایتر کسابت اکی جوتیاری اکی کریکاری اکی هر کارو پیشه یک لجیان روزانه تا انجام ادی کبرهم یک بو دنیات بدس اهینی نیتی اوی لیبین ام کار بو قیامتی شم بو ی دروی تیامکا فیلی تیامکا گزی تیامکا خیانتی تیامکا لارو لویری تیا انجام نده پیچو پروچی تیا نبی فیل کردنی تیا نبی او ارکو کارت ابی تا عبادت جگل اوی بو دنیات سودی کی مادیو دنیای دست اکویت و رنجی کت هیو جگه دست دیارا بو دوار روشش جگه دست دیارا و سرمایه چند قات تیا و خیر و برکتکی نگلوی که هر بو قیامت حل بگیریم. لو خیر قیامتیش خوای پروردگار پرشنگی کت پی اداب بو دنیات کل آفات و فتنه و بلا و بی برکتی دورد اخاتوام. سلامتی بیویی لشساغی برکت اکویتا جیان و تمن و مالکتا و اما بر انجامی کار کردن بو دوار روش یعنی بو رزابون رب العالمین. کبریتی لو کارانی که دنیا و دوار روش من پیکا و ابسته کاتی نیت من قیامتا کاتی نیت من رزابونی خواید دنیا و قیامت من آویتا ابی یکمینیان انجام گیاندنی او فرزانی که خوال سری فرس کردوین لعبادتکان و رکنی دین و هر وها نزیگ بونه و بسنتکان لرب العالمین و کنویجکان روجو چاکه کردن لگل باوکو دایک چاکه کردن لکسابت دسپاکی و دزرنگینی دلپاکی و روحپاکی امان پاشان الاحسان الى الخلقی بنیت صادقا چاکه کردن لگل خلقی لگل دروس کراوکانی خوا لگل مخلوقاتی خوا بنیتی کی پاک جا او خلقا مروفکان بن گیان لبرکان بن پلورکان بن دارو درختکان بن ایمه لگل هر همو خلقی خوا یعنی مخلوقاتی خوا

ئێمە چاکەکار بین، ڕەوشتمان، دەربڕینمان، هەڵوێستمان، هەڵسوکەوتمان چاک و جوان و پەسەند بێ. خاڵی سێهەم تەوبەکردن لە هەڵەی ڕۆژانە، لەو هەڵەی لە شەو ڕۆژا ئەنجامی ئەدن کە ئێمە مەعسوم نین، واتە بێ هەڵە و گوناه نین، چکە پێغەمبەران عەلەیهیم وسەلاة و وەسەلام لەگەڵ فریشتەکان بێ هەڵە و بێ پەڵن، بێ گوناه و بێ تاوانن. باقی خەڵکی تر کە پێغەمبەر گیانە فەرمێ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، همو مروفيك قابلي هلا كردنا گناه كردنا تاوان انجام دانا كاري لارو لوير انجام دانا قصي ناشيرين بدماهاتنا، بلان باشتريني او كسانا او كسيا كا اگريتوا پشيمان ابيتوا بخويا اچيتوا لارو لوير يكاني راس اكاتوا ناشيرينو پيس يكاني پاك اكاتوا لیالیو تموم جکی رون اکاتوا و دوامی محاسبه بر دوام بشو روش سرکونه خویکا لومه خویکا سرزنشتی خویکا ام کسانه ام حلسو کوتانه که ایکی ابیت عبادت. خالی چوارمینیان خوازیاری زانست، روشتن بو خزمتی ما مستایانی پای برس لشارکی خود لشارکانی تر اوی پیر راناگی روشگاری ام روی ایم اتوانی لرگه اینترنت و لرگه تورکو ملایتی کن و لرگه پیج کن و لرگه اپلیکیشن کن و اتوانی لزانستی زانایان لکوی سرزویه تو سودمند ببی و پاشان بانگواز کردن اتوانی لمالکی خوتا لناو مزراکتا لناو ایشکتا اونده که خواه علم و زانستی فیر کردوی بانگواز کی پیامی خواه بگینی بلاوی بکیتا و براو خوشکی بر ریزی وامان هی که کاری گوره گوره انجام ادن با موبایلکی دسیان جوانترین کاری بانگوازو بلاو کرنوی پیامی خوای گوره انجام ادن. صدقه جاری خیر و خیرات کردن دز رنگینی لجوان کاری نشتیمان و ولاتو پر کرنوی کلینکان و باقی اویتر. هر وکو الله گیان لقرآنی پیروزا افرمیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وابتغی فیما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. خوای پروردگار چنویزگه کی هستیار من لم آیتا اخات برچاو یا بو من رون اکات و یا ریگی گیشتن بر رزابونی خوی من پیر را اگینی. خالی یکم وابتغی فیما آتاك الله الدار الآخرة، هول بدا اوندی اتوانی خوشبختی دوار روشت بدست بینا، کارو کرده وکانت بو دوار روشت بی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، پراگرافی دوهم یاویزگی دوهم، بشی جیانی خود لکارو کرده وکانتا فراموش مکا، واتا آگاد لجیانی دنیا بی، چکا تو به حلسو کوتی دنیاییت بمعملت لگل دورو برکتا اتوانی رزابونی خواب بدست بینی. ویزگی سیهم و احسن كما احسن الله اليك، چاكه كارب لقل خلق اخوا لقل مخلوقات لقل دورو بركه نزيك و دور ناسياو ناسياو بيجيانو گياندار لقل هميا چاكه كارب چك اخوا چاكي اوي لقل كردوي كتبيت ته چاكه كار او اندي ك چاكه خوازي ك چاكه گوي ك چاكه بيجي ك چاكه كاري او چاكي خوايا بسرمانو لقل اوي ك اخوا فيري كردوين ك چاكه كاربين چاکه کار بین لگل خلقی خواهد. ولا تبغی الفساد فی الارض، ایم پریشکو پزیسکو چاکه دوکلی گندلی لیمان و سر نکیشه، اهلی او نبین نکوین نو زلکاوی گندلی و خراپو تیگدان و تیگداری و نادرستی و. اما پراگرافی چوارمینان پینجمینان ختمکی ان الله لا يحب المفسدین، كواته انسان ابي وريابي لكارو باري قيامتي وريابي فساد نكويته ايشكانيوا لكارو باري دنيايا كپيداويستيكاني جياني خوي وخانوادي معلومنالي دابين اكا فسادي تينكوي لكارو باركاني لقل دورو بركيا اهلي فساد فاسيد نبيتو فسادي تينكوي چونك خواي گورا گندل كاراني خوجناوي. تماشاك قرآن چون رنگ ريجي ام سر و او سری خوشبختی و بدبختی من پیر را اگینی، خوشبختی من لچی آیا و بچی توشی بدبختی ابین، رایلی گیشتن بر رزابونی خوی من لیک آیتا لچن ویزگدا
که ایما اتوانین لره و رزابونی خواب دست بینین خواهی گوره پیمان نشان اداو فیرمان اکا. گرنگی کار کردن بو با دستهنانی رزابونی خواه لجیانی ایما دا لمچن خاله دایا. یکمینین آمانج لدروز بون یا مبستی حاتن دنیای ایمی مروف بو اوه یکا بیرمان بلای قیامت او بیم. رزابونی خواه با دست بینین باوی که کارو بارکانی جیان من هموی بکین عبادت باوی لچوارچیوی رزابونی خواه در نکین. اگر در چوین با توبه کردنو پشه من بونو و بخودا چونو خواه من بینینو سر ریگا که تشبیه نبی وکو شوفیر که جاجاره باوی مشکیله و جیانی دنیایو خوی و خانواده و دورو برکیو هند حالتو لدسی در اچه شقام تی اپرینیم یا زیاده روی اکا یا لجادک لا ادا بلامزو هوشی یتو جر حالتی آسایی خوی یتو سر شقامکا تیج رویکی خاو اکاتو بو آستی ریگا پیدراوی روشتنکی بو نمونه لی نسراو پیوتراو هشتا زیادر مرو سیر اکا روشتو تا نود روشتو تا صد ازانی زیاده روی کردو ریگ اگر ریتو پی نرم نرم لا ابا یتو سر راست ریگی خوی یا لشقامکا لای داو چوتا شقامک کرگی اونیا چوتا بردمی کسی که تر خریک شلوقی دروسکا دیتا و سر راست ریگی خوی رهیالی خوی راس اکاتوا خوی لدور اخاتوا لو ریگی که ابیتا هوی ویرانکاری جیانی خوی و مالکی جیانی دنیا ایمش آوایا ایم لرگ برینی برو خوای گورو ریگی دنیا من که ای برین برو قیامت چون که همو لحظه یک لجیانی ایمه لدنیا دور اکوینه و لمرگ و قیامت نزیک اکوینه روش با روش لحظکانی ایمه بشقامی کاروانی گیشتنو من بلای خوای پروردگار اروا لحظه تیانی بگره تو تشبیه نبی وکو ماتور روایا وکو کوپتر روایا بگینیه ناج وستی هر اروی اوان وستانیان هیا ام وستانین بهیشی وی بگی تیانی واته جیان ناگره تو بلام اتوانی اوی لدست داو اوی لدست شو اوی که لبیرت شوه بچاک کاری به هوی جوان انجام دانی به هوی نیت پاکی و خوای گوره قربوی او من بو بکاته و یکمینیان او یک آمانج لدروزبونی ایمه به دسینانی رزابونی خوا و بندایتی کردن بو خوای پروردگار الله گیان لقرآنی پیروزا افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خالدهم طریق النجاة یوم الفزع الاکبر کار انجام دان بو دوار روش ریگی رزگاری بونه لطوقین گورکی قیامت که همو خلکی ابلاق ابن و روشگاری کی زور دجواره اوی که انسان خوشی لبیری چوته و حزی نکردو نزکترین کس پی بزانه لننگیو خراپکانی لوی که اکویتا برچاو تشبیه نبی وکو شاشه کی گوره روی راستقینه ناو من اشکرا ابی جا اگر توبکان من اوی سری بیتوو اوی شورد بیتوو شاشک من صاف و پاکا یا لجیگه شتی جوانی تیدایا سی همینیان او بزانین دنیا کلگه که بو اوی لقیامتا بتوانین سود لبرو بومکی ببینین و من ضیع الزرع فاته الحصاد هر کسی روژی جوتیاری فراموش کرد بیو لبیر چو بیت اول روژی دروینه دا مایه پوچم اویل دنیا دا رنجی ندابه لقیامتا مفلیسو لدسی اچید او کاتا حتا هیزتی آیا هاوار بکیتو حل پریتو دا پریت بلی یک ساعت بگرمو دنیا بو اوی قربوب کم او ساعت یک لحظی یک چرکی بزایا نادم تازه گرانو نیا خالی چوارم دوار روش لبیربونو لخمابون باشترین کو کردنوی سرمایه که سرمایه و قازانجه که هرگیزا و هرگیز خیرکی کتایی نایا خالی پینجم انسان که قیامتی لبیر بو که خوای لبیر بو که خوشی و نخوشی کانی گوری لبیر بو توشی بی آگایی نابی توشی حالا نابی توشی گندالی نابی چون که ازانی روشگاری که دجوارد لبرده مایا خوای گوره لیا پرسی نوت اکا لدسی خوا در ناچی خوای گوره گورو پچوک لیا پرسیتوه بو یک لیر وریای خود ابی وکو کسک بپی خاوس بشوینه کی درکاوی ابروا چون بوردی اروا بو اوی هول بده درغ نچه بپیا اگر چو بپیا کمترین بچه بپیا
و اوانی اچن به پیابت وانی بزوی دری بینتو با آسانی خویلی رزگار که. او کاتا او کسا کسی که هوشیارا، کسی که بیدارا، کسی که هوشمندا، کسی که سودمندا بخوی و بدورو برکی. دیارترین نشانکانی چشبینینی ایمه لکارو کردوکان من که با رزابونی خوای پروردگار انجامی ادین او چشو لزتا نشانکانی لجیانی روزانه او کسانی که کارو کردو انجام ادن مبستیان رزابونی خواو روسوری قبل قیامتیان لم خالانه دا یکمینیان حس کردن باوی کتو آمان جیخت هیا و ام دنیای دنیای کی پروپوج نیا بلکو هر هموی گرنگا چون که تو با گرنگی معاملی لگلا اکی هر ایشیگ اکی ازانی ام ایشا خواهی گوره پاداشتی که بود داناو پیغمبریان فرمیه صلی الله علیه و سلم بر ریه که روش دید بردی کد بینی داری کد بینی پرچه پوشی که درکاوید بینی برغوی کد بینی بزماری کد بینی دا بناوره و لای با مالی امک همه لای خواه پاداشتی که یک بده یا و او پرشنگی ایمانه لدلا کدل برچاوی انسان روناک کاتوا اوشتا ناحزه ابینی لرگی خلکیه لای ابید که تو پیاده روی که لوانه اوتومبیل تان هر نبید بلان بزمار یک ابینی، برغو یک ابینی، آسن یک ابینی شتی که ناحز ابینی که زرری با اوتومبیلی خلکیه حالا گریتو لای ابید یا ایکی تا سطلی خوالیکو یا فری ادیت شوینیکو دور لوی زیان با خلکی بگینی اما با دورو برکت که قازان جیهیو خلک لی سودمنده بید بلان خوای گوره لوی زیاتر با قبر و قیامتت بود اکاب زخیره و با دنیاش به هوی اوه و لکسپ و لمپر یکی جیانت رزگارت اکاد خالی دو هم چیش ابینی که اوه اکی کسپاز بخوا توانیم اما بکم یا دلت پی خوشه دا ایمال مشک تا خواهی گن من او ایش باشم کد سپاز با تو بز نیکردم بسر ماتیه نپری یعنی هر کاریک اکی لهر شوینکا لهر جیگه اکا با کارکا بچکولش بی با کارکا کاتکشی کم بی بلام دوائی چی جیلی ابینی علی بزنی اوم کد چاکم کد کردم لدسم در نشیت بردسی خواب سیرکی سرمایه کی زور با جیانی تو خالی سی همینیان انسان فیری بخشندهی ابی فیری چاکه کردن ابی چاکه لگل شقام چاکه لگل دارو درخت چاکه لگل بیزمانکان چاکه لگل ریبوار چاکه لگل او دامو دزگایی تی دا کار اکی شتیک خراب با شتیک احمال کراو تو خزمت یک اکی دز رنگینی اک انجام ادی دعایی خود بو درکوی که تو کسی کی بخشندهی کسی کی چاکه کاری کسی کی دز رنگین و خاون پیشی بو یکا اما خوی بو خوی بو لعینی درونیت سرمایه یکا خالی چوارم متمانه بون بوی که وعدکانی خواه لسر دیتا جه که خواه گوره وعدی داوه لهر ایش یک ایکی لهر شوین یکا لهر قصه یکی باش لهر جه یکا لگل هر کس یکا بو هر کس یکی اکی لای خواروی پاداشتکی یک بده و سرمایه یکی زوره و خواه گوره آرامیت پی ادا توانات پی ادا وزد پی ادا که تو سیره که امت کردوه متماند بخواهی اما لای خواه ورگیراوه بوی خواه گوره وزی زیادترت پی ادا و بهیزد اکا و آرام گرید پی ابخشه بو اوی باشتر انجام ادهی خالی پی انجامو کتایی انسان هست بخوشبختی اکا که خواهی لبیره که دوست و احبابی لبیره که مروفکانی لبیره خو پرست نیا خو پسند کر نیا خو ویست نیا و وشک بیرکراوه نیا بلو کسی که بیرکراوه یا دلو درون آودانه هستیار و هوشیاره که امانه هموی بوی ابیته توی شوی دوار روژی خوی جا خوش ویستانو بر ریزان برو بو مکانی کارو کردوه بو رزامنی خواو بو روژی قیامت لدنیاشو لقیامتی شا انسان لبرو بو مکی اخواو که عرضم کردن یکمین یعن یکم خال که بشی دنیا یکیتی لدنیا دا انسان لانجام دانی کارکانی با دوار روژو رزابونی خوای پروردگار خوای گوره لدنیا و لقیامتا پاداشتی اداتو لبرو بومکی سودمندی اکا و چش لبرو بومکی اکا و تامو لذتی برو بومی کارو کردوکی لدنیاش و لقیامتی شا خوای گوره پی ابخشه بشه دنیا یکی آرامی دل و خودان پنای خواه که ازانی خواد لگل آیا حس با آسودهی و آرامی اکی اما یکم دو همین یعن دلت رازیه دلت وقری گرتوه و حس اکی را رایو قلقیو رجبینیو تیدانی بلکو گجبینی خالی سی همین یعن برکت لعمر تایا برکت لجیان تایا برکت لمال تایا برکت لکسابت تایا چکا تو بو رزابونی خواه کردو تا پا
پیغمبریان فرمی صلی الله علیه و سلم من احب آخرته اضر بدنیاه هر کس قیام

متی خوش بیوت و کار با قیامت که آماده دنیای بکا با قربانی قیامت بلام که دنیا و کرد با قربانی قیامت خوای گوره دنیا کشت پی اداته و قیامت مسوگر اکی دنیا که بخلات پی اداته و خالی چوارمینان کار و وظیفه و ارککانی روژانت بو آسان ابه هست اکی خواد لگلایا هست اکی خوای گوره فرشته خستوات اختیار و خزمتت بو اوی کار قرسکانت با آسان نی انجام دی کار دوره کانت بو نزیک ابیتوا کار کما کانت برکتی تی اکویا بشی دنیا یکم عرض کدن بشی قیامت یکشی پیغمبریان خوای گوره با آیتی قرآن آگداری کردوتا و او کسان بتایبتی بو قیامتیان خوای گوره پاداشتی گوره بوداناون یکمینیان چند بار بونوی پاداشتک لروج قیامت او کوتای نهاتنو لدزنچونی که الله جان فرمیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره هر کسی بقر توزه گردیله یک چاکو خیری انجام دابه لروج قیامت اخوای خاته و بردستی ام جابوی ضربی یک بده تا یک بحوصه تا زیاتری اکا دو همین یان وستانی انسان لسر جادی برو بهشتی بنوروا الوقوف علی الصراط من النور انسان کاتی اروات صاحی محشر سیر اکا بردمی هموی روناکا برچاوی همو روناکا والجوازو الى الجنات الخلد و بر روناکی با آسودی با آرامی اروات نو بهشت دو همینیان بروبومی کارو کردوکان که هموی وکو کیو که پیغمبری خواه افرمیه هندی کسی کارو کردوی چاکه انجام ادا کله فرمایش دی پیغمبری خواه دا هاتوه خوی حسابی بو ناکات علیه هیچ یکیوانی یا خوی گرنگی پی نادا بلام نیتکی پاکا بو رزابونی خواه کردوتی بلام خوی بکمی ازانه بلام لروجی قیامتا خوای گوره بقر کیوک پاداشتی بوداناو وکو کیوک یتا بردمی افرمی پی اعما پاداشتا کتا چوارمینیان حتا حتایی بون لناو نازو نعمتکانی قیامت و هاو جیان بونو هاولیتی پیغمبرانو پیاو چاکن کوتا پرگرافی ام باسمان ایما چون بگینا اما چون وامان لیبه کارو کردوکان من بو قیامتو بو رزابونی خوا ام همو پاداشتی بدواو بی یکمینیان پالفتا کردنو نوی کردنو و تازه کردنوی نیتکان من نیتکو پالفتا کم نوی کروا تازه کروا بردوان بلسل اوی که نیتک دائما دمزرد کی چون که همو کارو کردوی ایم بستراو بنیت منو دو همینیان خویندنو و بدوادا چونو گوی بیستبونی جیانی پیاوچاکان اوانی که دزرنگینو میجو جیانیانی تومر کردوا که اهلی خواو دوستی خوای پروردگار بون برو خزمت جیان نامکانیان گوی لجیان نامکانیان بگره لیکولینو و خویندنو بو جیان نامکانیان بکه او که تا اگی تا اوی که توش او قناعتت بو دروس بیتو او کار قرسانی که لجیان آیا هموی لسر آسانه بیا سی همینیان بش یک لجیان من لروجانی تایبت کین بو خوای پروردگار بو قیامت با قرآن خویندن با یادی خوا بزانست کو کردنو ملی کاتم نیا ملی کاتم بشم ناکا بشی اول لشو روژکه تا دابنی بروی تا خزمت ماموستایک اوندی پیویستو اوندی ماموستاک کاتی هیا لخزمت یاد شوک دابدو علم فیر ببا چون که علم سنوری نیا بلی آلم سنورا کوتای اوی بلی سنوری علم لجیانی منا لقالب دراوا او کات خواه پنامان با درگای علمی لخوی داخستو و خوی برو جهل بردو چون که دروازه علم بگیشتن بهشت کتایی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا زانستی دنیا هموی کما گورترین زانستی که ایم پی اگین چون بهشتو خزمتی پیغمبرانو دیداری رب العالمین او چلپو پی زانست لجیانی مروفا خالی چوارمینیان بدوادا چونو ورد بینیو پرسیار کردنو فیربونو ورگرتنی ری روی گیشتن بکاری چاکا لحلویستکانتا لزانستا اویش باوی که انسان دزرنگین بی بکاری کی چاکا یا زانستی که هبی بلاوی کاتوا یا منالکانی وا پرورده کرده بی خلکی رحمت بویی خویشیو منالکانیشو باوکو داکی شکن بوی انسان هول بدا دزرنگین بی منالکانیشو باوکو داکی شکن بوی

0: ری پنجم و کوتایی انسان بردوام بزانید که ام لرگی برو خوادایم. بزانی ام لناو کاروانی برو خوادایم. دائما دلی بستی بخواوا. خوای لبیر بی لکاتی خوتن، لکاتی بیداری، لکاتی خواردن، لکاتی اشکردن، لکاتی تنهای، لکاتی روشتن و جموجولکانیا. خوای دور گری لغفلت و بی آگایی. بزانی خوای لگلایا اگر حالای کیشی کد خوای گور ارحم الراحمین لی پاری تو لی ببوری امانه هو کارکانی. اون که انسان کارو بارد دنیایی کانی ببیت بروبون بو قیامت و او کارانی بو قیامتی ای که ببیت خوراک و زو هیز و پیز و برکت بو جیانی دنیای لکو تای داواکین لخوای پروردگار خوای چیج و شیرینی و تام و لذتی کارو کردوکان من و من لیب کار رزابونی تو بدز بینین و خوای پروردگار او کارو کردوانی بود رزابونی تو انجامی ادین او ذکرو توبو استغفارو عبادتو پرستشو خیراتی ایکین چیجو لذتو شیرینکی خیت ناو دل مانو تا زیاتر انجام بدین تا زیاتر بردوان بین تا زیاتری بکین تا وکو لشمانو عقلمانو هوشو روحمان لسری سوگ بی بو انجام دانی خواهی لباو کودایک من خوش بی شفای نخوشکان من بدی پاداشتی گوری گوری گوری ماماستاکان من بدی تو که ایمیان فیری چاککاری و خواناسی و دینداری و زانست پروری کردو خوای پروردگار لبرانبر کمترین خزمتیان با ایمده با قرچیا گورکان پاداشتیان ببنوسی خوای پروردگار ولاتو نشتی مانکه من آودان که با آسایش با آرامی با برایتی با هرزانی با بیویی با خوشحالی خو منو ولاتو نشتی منو مالو ملتو خیزانو خانوادو گرکو شاروچکو درو دراوسی من هر همی لآفاتو فتنو بلاو نخوشی و نخوشی پاریزی والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

به ناوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خواهانی همون از و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامن نوری چاو تازی سرمن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شون كوتواني تارو جيدواي خوش بستانم عزيزاني من سلام و رحمت و مهرباني خواي قبر برجه بسر دلو دروني همو من خوش خالم امدارش لبرنامكي خوتان بسر هاتي اندلس بخزمتان دقموا پیش اوی باسی روخانی آخر معقلی مسلمانان بکم که غرناطه یا پیم خوشا خیانت ایشی گوری محمدی صغیر تان با باز بکم که بدا خوا تاریخ پریتی لخیانت پریتی لو معاناتو لو نارحتی کتوشی مسلمانان بوا زبوه حزم نکرد

بسری دا برومو باسی نکم چکا اما زی تیرامانو فکر کرنویا که براستی تاریخ مدرسه یکم حلقه گوتمان تاریخ و میجو زی فکر کرنو درس و عبرت ورگرتنه اویش اویه حزمنی باسی بکم کاتی کوا مملکتی قشتالهات دوری شاری مالقیان گرت طبعا خلقکا دستی با مقاومه کرد مقاومه چی باشیان کرد و گوتمان کسی چیان لناو پیدا بو کناوی حامدی زغبی بو او پیاوه براستی مقاومه چی مردی کرد یعنی چکو دا صلاتی برین امیری شارکه دوی شارکه تسلیم که بلان براستی او حامده نیهشت بلکو خلقکی خرک کرده و باو تاره حماس یکانی خلقکی بجوشی خورش ده و دستیان بمقاومه کرد لو کاته ده مامی محمدی صغیر که محمدی زغلیان پیدا گود او خبری لبو خلق مزاهده که نر بس خود را گرن امن و خو خرده که مودیم هاو کاری تانده کم بلان بداخوا دماری خیانت نفسی خیانت لناو دلو روحی محمدی صغیر ده هاو که پیشتریش محمدی فقیه و محمد یکمیش دبا پیرکانی هر نفسی خیانتیان کردوا هستا یک سر جیشی چی خر کردوا یک سر چو ری لو جیشی گرد کمامی دیو بینیرتن بو هاوکاری مسلمانکانی شاری مالکا طبعا براستی اما خیانتی چی گوریا تنها لبر اوشا کنا نوکو ام شاری مالکا اگر بیتو قشتالیکان نتوانی بیگرن او د بیت تابعی مامی د صلات مامی گور د بی اخ صد صلات ما وا حتى فکر له د صلات گور امام دکیو سبحان الله یعنی اما اما ما خیانت هتا کی او انا نو اصلا یک پارسه عادی اونس کو کتا ما وا این زله سره عارفه کردی تانه دو پارسه سره اوش کردی تانه دو پارسه او زمو امرز لیکتر دکن بداخوا بو مسلمان کان زور حالیان شربو بلام لو کاته ده لوادی آش که پایتختی برای محمدی زغلا کابرای پیدا بو کناوی ملایک بو زانایک بو کناوی ابراهیم ساتور بو براسی او پیاو بخو بچار صد کسی سبحان الله گیشتا مسلمان کانی لای حامیدی زغبی لوین در دستیان بشتر کردو گماروی جیشی قشتالی دا بو جیشی گزکوکی و توانی سر کرده جیشی قشتالی کانیش بکجیتن بلام لبر اوی براستی قشتالی کان گلک زور بون بای آخری ناصر اوان همو شهید بون و کشتان کجران و پاشان شارکا جیرا شاری مالتا مالقا یعنی شاری مالکا کجیرا براستی هر چی پیاویان ابو کشتیان مسیحی کان هر چی پیاو بو کشتیان و جنو مندالکانشیان هر همو کرده عبدو کویلو فروشتیان با اوروپیا کانده ام بسرهات کوتاهی هات ام بسرهات کوتاهی هات اینجا ما استهاتن دوره شاری قرناطه بگرن در سال 894 فردیناند یعنی برای گوره ملیچی قشتالیکان و مردی او آفرتی هستا دوره شاری مریه گرد بس او شاره ما استا دوره شاری مریه گرد که ام شاره عایدی چه؟ عید مامی محمدی زغلا حسا دوره گرد او مامش لبر اوی وادی آش دوی پایتخت تکی بو بزی نیلیتن حسا نسو یارمتی و هاوکاری خلچی مریه بداد اوان هر چند مقاومه این کرد هر چند یعنی مثلا خوان هشتو شش منجی رفق دوره انجی راو گمارو درن بلام آخری هیچ هم پی نکراو نتسار او شارش کتایی هد محمدی زغل بو اوی او کسکو که شاری که لدستی ما بو کوادی اشیان پیدا گود بس پای تختکی بو هستا یک سر نامه چی لبو ملیک کانی قشتالی کانوسی داوای مفاوضاتو دانوسانو سلحی لو کردن اوانش سلحکیان لگه کردو ایتر با یک زاری وادی اشیشو شاری مریشان گرتو کتایی بدا صلاتی محمدی زغل هات علی ردا محمدی صغیر زور کیفی خوش بو کد صلاتی مامی لناو چو ایتر بطنه مای توا بلام نازانی اویش خوشه که هنده برداوام نیا بای حسا دوره شاری
غرناطة شانگرت كاتي كدوري شاري غرناطة شانگرت طبعا نامة كان لبو محمد الصغير نارد أو دو ملكة بيان قوت بيان خوش شاركة تسليم كي بلام أو باش أو ايكا ديتي براسي جوش وخروشك لدان كسك هيا كناي موسى كوري غسانة أو بياو هستا قبولي تسليم كردني شاركة نكرت لبر أو بتساوي خوان ديتي بيان شاركاني دورو بشتان تمرقا ساتيكو تمعاناتيكو ناخوشي كان بسرهاتو بكشتنو بكويلة كردنو بدر كردن زابوي براستي هستا خلشي خر كردوا وبيعتي مردنو مقاومي لقر خلقا كي بست أو أبو محمد صغير زاني هيز دا صلاة إنيا وناتواني حكم بصر أم خلقا بهمة بغيرتك بك بينامتي زليلي لبو باشاي قشتالة ناردوكا والله بدست داني تسليم كردني أو شارة بدست إيمانيا أو أنجع قلبون ماوي شيتر مزال يعني دايا قلتين بشكو با سارديكو يعني آراميك بيدا ببي إنزا بتواني تأييدي محمد الصغير بكينو بتواني شارة كمان تسليمك بلام قمارو كيان نشكان 52,000 جيشي قشتالي كان هاتن دوري شاري غرناطيان قرد حصارك روش بروش بقوة تردبو بلام موساي كوري غسان براستي براستي يعني نموني جان في داو همتو غيرتو شاري بشاندا أصلاً تسليم نبو باش ما ندبونه چي زور باش شرو هلاكي چي زور طبعاً يعني الشر براسي جيشي قشتاليان زور ما ندي كردبو موساي كوري غسانو أو كساني لغاربو لبروي أو توپانيان كدروس كربو أو بردي آگرو وباروتيان لبو دهاوشتن براسي زوري شپرزا كردبون زور بلام لبروي هيس كسيك امداديان نهاد هيس كسيك بهاواريان نهاد هیس کسیگ بایا نگریا هیس کسیگ غمی با نخواردن بایا امانش هیچان نما پاش نمانی خواردن پاش نمانی سلاح پاش نمانی شد ما شرو تیر و شری دسته خب کن لو که دادا اوانی که نفس نزمکانن اوانی که دوراوکانن اوانی که بغیرتکانن زور زختیان هاوشت سر محمد صغیری که بسه مفاوزات بکا بوی بسلامتی لشار درسینو واز ده مقاومه بینی او ابو محمدی صغیرش نامه چی لبو پاشای قشتاله نردو که مردکی و جنکه بون که دو کسی بنیرن منش دو وزیر دنیرم بعدا بنشین مفاوضات بکن سی بکن با او شارکتان بسلامتی تسلیم کم بلا موسی کوری غسان و او مزاهدانی لگلی بون براستی بمنام راضی نبون براستي يقصي كرد ام قصي دبي بآوي زربون وسليتوا قوتي بيم خوشا خوم لريزي كجراوانو شهيدان ببينم كمقاومة لخاش مسلمانان دكم نوكو خوم لريزي او كسانا ببينم كواكلي لشاركة تسليمي مسيحية كان دكم بوي برياري دا قوتي مستحيلة ايما هر شر دكين ايما مفاوضاتيش بكين ايما هر شر دكين بلي فعلا اوان شر خوان دست بيكر دوا حتى ما ويشي ترش سبحان الله هم موساي كوري غسان همو او زنگاواري كالقليان بون هر هميان شهيد بون باش اوي كم قوامان ما انزا مفاوضاتي هر دولا دستي بيكر دولا قورة بياواني مملكتي قشتالو دول وزير كاني محمد صغير دانشتنو بكاتن كواتسون امشارة تسليمي مسيحي كان بكري براستي روجي كي ناخول بو براستي روجي كي سختة براستي ازاري كي قولة لدلي همو مسلمانك آخر شويني اندلس آخر بقعي زغرا في اندلس آخر شويني مسلمانان لاندلس تسليمي مملكتي قشتالة بكري كمسلمانان 800 سالة خباد دكن لم زويدا 800 سالة علمو زانستو روناچي وبركت بخش دكن بو عالم اساج واخريكن اتفاق دنوسن كلا ستسمرزو سقسيك كامشار تسليم بكري بري هر دولا دانشتن لسر اوي كا لست سلو حفت خال ريكتن كوا او سلو حفت خال لسري اتفاقي انكرت وهر دو ملكا بياوكو ازابيلاش هر دو شان صول ديان خوار كوا ايما لقل او شروطان صادقين
و پابندی همو او شروطانین که هر دولا لبو یکترمان داناوا زبوی ام شروطانه چین انشاءالله لگلم بن در درسی دا هاتو بحثی تنها هش شرطان رو دکم چکا براستی شرطکان زور زور سختن زور زور برینیان قولا زور زور نرحتن اگر لبوتان باز کم یعنی براستی ام او روژی قرسترینو زحمت ترینو سخت ترین روژا کبسر اسلام داده کبسر مسلمانان داده قد روژی اوها زلت قد اوها روژی نارحتیو روژی نخوشی نبوه زبوه براستی انشاءالله لدستی ده هاتو پیم خوشا هشت لو خالان بازدکم هشت لچلو هفتیان تنها هشت خالتان بو بازدکم لگلم بن بوی بزانن مسلمانان کاتک پرتو بلاو بون کاتک خیانتیان تی کرد کاتک پشتیان لی کرد کاتک همتی جهادیان نما بزانن چیان بسردی بزانن چند زلیل دبن بشورتی چون قبول دکن تاکو دیدار بخواتان دست برم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

ذكري ايواران ايوار هر کس یک بیانیان آیات الکرسی بخوینیت لجنوکه د پاریز ری هتا ایواری لید بیتوا و هر کس ایوار بخوینه د پاریز ری لیان تا بیانی

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز ریت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواره بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرست را بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایه پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دلیده کمو پنات پیدا کرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدا کرم لتم بری و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدا کرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگور دا توشم ببیت

بناوی تو و ایوارمان بسر دا هاتو بناوی تو و بیانی من بسر دا هاتو بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تو یا

تو پروردگار می هیچ پرستراویک نیه به حق جگلتو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه جگلتو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دچیت بهشت و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دچیت بهشت و

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زوی پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشر و خراپو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلید.

شک زیان ناگینه نل زوی و نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

لروجک دا صد جار بله پاچیو بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دسریت هوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

هیچ پرستراویگ نیا بحق جگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دا بیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دا بیتو.

پناه دگرم بوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی اواری بسر دادید دجار صلاواتم لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائی داد.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خاتن نیو ریزی تاکان و گنجاوان با خدا پرستی.

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچندها روبار بجر درخت کانی ده درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه ویشه پاداشتی چاک کاران

لو رزق و روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزق و روزی حرام بپاریزن.

خدا لیتان ناگرد کاتیک بسادی سویند بدم تان دادیتو لسری راهاتون بلکو لو سویندانتان دا پرسیتوا کبیرو هوشتان لای هبوو بو مبسته گوتو تانا جا کفارتی و جور سویندانا نانو خوراک دانا بده کسی هجار بشیوی چی مام ناوندی که بو خاو خیزان تان صرفی دکن یا خود پشت کردنویان یا خود آزاد کردنی بنده یک اگر بوی اوی توانای اوشتانی نبو با سی روش بر روشو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنا سر جا تا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میان شچینن ابو شیوه خدا آیتکانی خویتان با رون دکاتوا با اوی سپاس گزاری بکن.

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغز و کین بخات نیوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیرو زکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تمالتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیرو زهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قراب و گوز و دیز و هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

0: ای ایمان داران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگا دار بن، نکن سر پیچی لفرمان و رنمو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گیندنی آشکراو رونی پیامکیا.
1: لیس

هیچ گناهی نیه لسر آوانی کباب وریان هناآو کردارت شاک کانیان انجام داد ولوی که خواردیانو خواردیان تو آپیش حرام کردنیان کاته خویان پاراست بد لحرامی او سردمو برواین هبو بیتو کردارت شاک کانیان انجام داد بیتو پاشان لتازه حرام کرا و کانش خویان پاراست بیتو با وریان هناآبد لدواید خویان پاراست بیتو بر دوامش بوبن لسر شاک کردن خداش تاکه کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

ای اوانی باورتان هنوا سوین بید بیگمان خدای گوره تاقیتان دکاتوا بشتی کم هنده چان لنه چیری چهوین کدین پیشو لیتانو دتوانن بدست بیان گرنو بر مکانتان راوی بکن لکاتی احرام دا بو حج و عمره تا بتواوی لجهانی واقع دا خدا بزاند که چه لپنهانی دا ترسید لخدا جا اوی دست دریجی و نافرمانی کرده بید لدوای او تاقی کرنوی لکاتی احرام دا او سزای به ایشی بو هیا

0: راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوه لبر سودی ایوو او کسانش کل سفردانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کود کرنوا بوله پرسینوا
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

چاک بزانن براستی خدا تول سینری چی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بگمان لی خوشبو مهربانه بو ایمان داران.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگر را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتان.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هرچند زوریتی او پیس سرنزی را چشابید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: ای اوانی باورتان هیناوا پرسیار مکن لهندیگ شد که اگر آشکرا بکرید بوتان سغلط تان دکات خو اگر پرسیار بکن درباریان لکاتی دا بزندنی قرآن دا او بوتان آشکرا دکرید خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين
0: بگومان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان رونده بوا بروان پی ندکردو پی بی باور بون کواتا ایو و

هرکاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تان دا او دلین هر او برنامه من بس کباو با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیر بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ شتیگ لحرامو حلال نزانو رین مویش ورنگرن او هر شوینیان دکوون؟

ای اوانی باورتان هنوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی همو شتیک بولای خدایا سرنجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کده دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایت که اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخداو بلن ایمه سوین ده کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایمه شاید یک که بو خدا انجام من دا و نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیکراوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لر ریزی ستم کاران

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایتی کان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جبگرن با همو رینمویی چی خیر خداش هدایت و رینمویی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادار.

روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیاند فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید.

0: لناو همو پیغمبران دار رو با عیسی کریم مریم خدا فرموی ای عیسی کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیک من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتیی لبیش کداو با پیریش بر روانی قصد بو خلچی دا کرد هر وحال لکاتیک فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هر وحا یادی او بکر وک شر نوی اسرائیلم لیلا داید کاتیک ببلگ آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا
1: و اید

او سا عیسی کری مریم موتی ای خدای پروردگار لا آسمان و سفر و خوان اکمان بو دابزینا تا ببیتا زجن بو نوکانی استاو دا هاتو منو بلگه اک بید للان تو بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرزق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

اینجا خدا فرمی براستی من او سفر و خوانتان بودا دبزینم جا اوتان دوای دبزاندنی سفر و خوانکا به بروا به تو سپاس ناپذیر بید او براستی من سزای چی دادم که سزای هیچ کسی کم نجیهان دا آوا ندابید.

كاتيش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيساي كري مريم آیا او تو بخال چید و تو منی شو دای چی شم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگار و عیسی لولام داوتی پاچیو بگردی و به هاولی شایستی تویا با منی من شتگ بلیم با خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوي كا لدرياي علمو زانستي بي پاياني تو دا هيا تون كبراستي هر تو زاناو شارزاي نهيني و پنهاني.

0: العزيز الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خودنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

0: آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشه د صلاتی بسر هموش تک ده هيا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.

سپاس و ستایش بو او خدایی که آسمانکان و زوی دروز کردوا تاریچی و روناچی فراهم هنوا کچی لگل او همو بلگ بهزو سرسام آوراند پاشان اوانی بی باور بون بپروردگاریان یچیگل دروز کراوکانی خدا دکن هاو تای خدا.

0: خدا و ذات یک ایوی لقرک دروس کرد و لو دوا کات یچی بریاری دا که خوتنا وکنی و مرجک بشک لاندام هستیارکان لکاردکون بو ماویکو کات یچی دیاری کراوی تریشی لای خوی بریار داوا بو همو کسی که کاتی توابونی تمنیتی کتی پاش او همو بلگان بو دسلاتی بیس نوری خدا ایو انکاری زندوبون و دکنو هر لگمان دان
1: و هو الله فی السماوات و فی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
0: وهر الله يا پرسرا ولا آسمان كانوا زبيداو نهينيو آشكراتان دزانيت بهمو كارو كردوه چيش كدهي كن آقا دارا

آیا نهان بینی و نهان زانی و به هوی شوینوار و چندها نومان پیش امان لناو بردوا که پایدار من کردمون لزویدا بشیو یک ایو من آوا پایدار نکردو بارانی زور من بردوان بود باراندن که دبو هوی پیگیشنی زور هر وکو برو بوم چندها جوگو روباریش من لناو چلگو باخو شارکانیانده با رخصان دبون خرمی دکرد بنیو درختو کشکو تلاریانده بلان به هوی لادانو گناهو تاوانیانو لناو من بردنو نوی ترمان لدوی اوان هینای کایو.

خو اگر نوسراویک من بو تو لناو کاغذیک داد داب بزان دایا او زادستی شان لیب دایا او اوانی کبه بروابون دانود اما جگل جادویه چی آشکرا هیچ شتی چی تر نیا هر باور ناهینن.

هروها دانود چی دبو اگر فرشتیک بولای محمد دا بزیای و بچاوی خماد بمان بینیایا جا اگر فرشته من بناردایا او کتایی به هموشتک دهاتو پاشان مولد نادرن تا توبه بکن.

0: و هپیان بله آیا با عقل و جیری ای و روایا که جگل لخدا کسی چی تر بکما پشتو پنای خوم که بدیه نری آسمان کانو زویو هر اویش روزی بخشو بی نیازا لهمو رزقو روزیک دوباره بله من براستی فرمانم پیدراوا یکم کذبم که تسلیمی او ذات ببمو مسلمان بمو من پیدرا دگینم که هر جیز نکید لمشریکو هاول گران بیت
1: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
0: روها أي محمد بلي براسي من زور لسزاي الروجي چي قوردة ترسم كسزاي الروجي قيامتا أقر يا خيبم لفرماني پروردگارم
1: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
0: اوی لو سزای درباز بکرد لو روجده او براسی ایتر دیاره که خدا رحمی پی کرده و شایسته مهربانی او بوا او درباز بونه سرفرازیه چی آشکرایه

اوانی کتبی آسمانیان پیداون لگاور وجو پیغمبر دناسنوا هر وقت چون من دالکانی خویان دناسنوا بلام اوانی که خویان دوراندو بروان با محمد نهینوا او هر باور نهینن.

زاچه لوستم کارتر بید کشتی نادرست و درو با خدا حلبستید یان آیت و فرمانکانی خدا بدرو دزانید چون که براستی اوستم کارانه سرفراز نابن.

لروجک دا که همو خدا ناسو هاول گران کو دکین و بغشتیو پاشان دلین بوانی که هاو بشیان دانا و بو خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتان ود هاو تای خدان بخیالی خوتان.

0: پاشان سرنجامی بی باوریان هیچ نبو بیجگلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هر جیز مشریکو هاولگر نبوین
1: انظر کیف کذبو علی انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون
0: سیر که چون درو لگل خوشیان دکن چون بیرو بروای پوچیان لیون بو آسواری نماوه

هندیچان لو بباورانا جوید بوده گرن لکاتی خوندنی قرآن دا بلام چون که مبستیان نیشوین حقیقت بکوون اما پردمان هینا بسر دلیان دا لته گیشتنیان بو قرآن کو جویمان سنجینو گران کردون وک اووایا کن نبیستن اگر هرچی نشان و بلگه چیش های بیبینن اوان بروای پی ناکن حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کنم مجادله و دمدمه سرنجام خدا نناسان دلین ام قرآن هیج نیا بیجگل داستانی پیشینان نبید.

جا اگر اوانه ببینی لقیامت دا لسر لیواری دوزغ راوستن راون بدم حسرتو آهو نالو جا دلین خوزگ جاره چی تر بیان جرائناتو بو دنیاو لم سر انجام شو من رزگار من دبو او سا هر جیز نشانو بلگو آیتکانی خدا من بدرو ندزانیو باوری بتین من

0: نخیر راز ناکن و بروان ناهنن بگمان او آواتی چی استما همو او کارو کرده و پیلانانی که پیشتر دیان شارده و استو آشکراب و بویان خو اگر بگرندرین و با دنیا او هر دست دکن و باو کارو کرده وانی که جاران دیان کرد براستی اوانا هر درو دکن و درو زنن
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
0: أوانا وتيان جيان هر أم جياني دنيا يوهد شي ترنية إما زندو ناكرين وبولي برسينوا ولو

0: جا اگر کاتیک اوانه دبینید لبردم داد گای پر لدادی پروردگاریان دا وستین راون خدای گور پیانده فرمید آیا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین با پروردگار من اینجا خدا دا فرمید مادم وای سزاو تالاو بچیشن بهوی بباوری و یاخی بونتانو
1: قد خسی

براسی وانی که برویان با آمدبونی بردم داد گای خدایی نبو زرریان کرد و خویان دارند کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدا گرید دلین آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم تر خمی و ببراللای و سرکشی و تاوان بردمان سر لکاتیک دا اوان همو گناه و تاوان یان دا و بکول یان دا آگا دار بن کچند خراپا کولو باری وا که حالی دگرن.

جیانی دنیا جگل یاری و گم و گالته چی کم نبید هیچ چی تر نیا بگمان مالی دوایی بهشتی برین چاکتر بو اوانی که پارسکاری و خدا ناسی دکن آیا او عقل و جیریتان بونا خنکار و جیر نابن.

براستی چاک دزانین که گفتاری نادرستی خدا نناسان غمو پجارت بو پیش دهیند چون که براستی اوانه و نبه تو بدروزن بزانن بلکو استمکاران هردان ناننو انکاری آیتو فرمانکانی خدا دکن.

سوین بیت بیگمان پیغمبرانی پیشتوش بروایان پی نکراو لگل وجدا اوان دانیان بخودا گرد لسر او بروا پی نبونین آزارو اشکن زش دران حتا سر انزام سرکوتنی ایمیان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورید سوین بیت بخودا بیگمان حوالو دنگو باسی هندگل پیغمبراند بو هات

خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل یک لزوی دا حل بکنید یان پیجه یک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان بو پیش بهنید به سوده اوانه هر با ورد پینا کن اگر خداش بیوستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دا کردنوا بمرجک خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین

0: جاون
1: براستی تنها اوان بدن بان گوازی خدا ودچن کده بیستن دل مردوکانیش لروجی قیامت دا خدا زندویان دکاتوا لو دواش بناتاری هر دبید بولای او بگرنوا تا بس زای بی باوری خویانیان بگینه

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا برمجده فبشتر عباد بکن.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: برنامه گفتگوی محراب با توتوی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي الخوشيستان جوبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ألقيك نودا بيتان شادة بينو لخدمة موسي برز موستاذ سيرون عبد الصمد رأينا ديني ودولتي قشفتاني مريم موسي جان بخير بي
2: سلامت بني أخو سباستان.
1: أعزائي الخوشيستان توريكي زور جرينج من داناوه که باسی کین و تاوتوی بابتی که زور گرنگ کین که لراشگاری امرو دا بیزو گمان ازانین تمنی من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گزارید بلکو مشروع و پروژه بدنیانانی مروفه. آفرین بو او وستاکارام و شارزا پیام و پلان دانارانی که زور وردکاری بخرج دادن لپیناو سرکوتنی گرنگ ترین پروژه لسر حساری زوی. بله اوی امرو منو تول مشکو دلو درونی او من دالا بچوکتا دای چینین سبینی انشاءالله برو بومی لخیزان و کمالگو نشتی من داد دروی ندکین لبر سرحلدان و شورشی گلان لکارگو تاور تونیل و برج برزو بلندگان دستی پیه نکردوا بلکو بپرورده و آماده کردنی من دال دستی پیه کردوا لم القیه دا تشکه خیل سر چونیتی دروس کردنی که ساعتی من دالک که بتوانه لپاش روش دا کار و کار اما بیتو با امید و هیواوا نویگ آراست بکات بتوانن پایم حل گرنو نبز و بیر روبروی ناحزی و کس و لمپرکان ببنوا. بله بدنانانی کساتی من دالو جوان آراست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه. اگر چی قرصایی سرکی لسر دای کوباو که بلکو پایم و دید و پروگرامی خیزان و خوندنگ و ما مستوزانا و مزگوت و را گندن و بازار و گزر و سیاسی کن همو کمالگو نشتیمانه. جا عزیزان اما پیش بخوای گوره ام تاوره گرنگه من که حل بجاردوه لخزمان نوانسای برز ده تاوتوی اکین تا بتوانین حول بین کساعتی من دالکان من بحث کن بزانین کساعتی من دال بو چی لوازه بو چی من دال لم خناغی استداو لم سردمه ده که امتی ای ده جین هسته کن که کساعتیان لوازه من سای جان اگر لو خالو دست فیو کن بوی اما بتوانین نوایی چی پیگیشتو من دالانه که لیهاتو انشاءالله لدهاتو دا پرورده ببن که به همان شوی کسانی پیشوتر که پرورده کرن با پرورده که جوان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. موسى بن ريز جو بستان من لهشوين اکان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مسافرز استم و مستحيل براسي منال دور لآين بتوانين اما پروردي امكين مستحيل و هرجيس يعني ناتوانين و استم دور لأخلاق و لقيم و لو بها يعني كأسمان باسي كردو لرغي معصوم و بمان هاتو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو رغيو كخوا جل جلاله پی باشا بوي وكو درمانك بوي نواندوين لصيدلي آسمان که اما ابیت راسی لسر ام پروگرامه لسر ام دستور بروین ام دستور بو خیزان دستور بو کوملگا دستور بو حکومت دستور بو کسابت و گزر و بازار دستور براسی دستوری که کامل مکمل منه اما اليوم اکملت لکم دینکم امرو براسی یعنی بو همو زمانک بو همو زمان و مکانک ام دستور تیر و تسلا ام پروگرامه هیچ ننگی و کمی و قصوری که تیانیه لبروه خالی یکم لوشتانی که کسایتی منال بوچی لاواز بوا او یک دای کباوک احتمامی که زور لاوکی و زور زور تهمیش و کنار و براویس خستن ادن بچی با دینداری یعنی دینداری بوا بشته که زور زور زور زور بسیط است اگر احصایی یک بکیت احصایی یک لواجت لصدا يعني نالين نشوت او ديوي بنجاب ابلين لصدا بيستي خلق حزكا من على كاني فيري إنجليزي ببن مثلا زيرك من المكتبة بلام لأينا كولن لدين داريا لإيمانا لمسألة تقوى لمسألة أمانة باريزي وفاداري لمسألة خوشويسي واحترام بدايكو باوكو قوركا نصيلي رحمو وانا زور مهتمنين بي لما جالا أما يعني أقر أما نكيت شون أتويتكم ملقاية كي باش زامن كيت لمستقبلا لبرو نبوني بيرو باور يا عقيدي كي توكمو دا مزراو بومنال أو خطري بدو أخوانيت كتشيك أوتوماتيك كسايتي لاوازة بيت كسايتي براسي بچكولو قرقنا بيت كسايتي قزام بيل ناوكو ملقا يعني أقر إنسان ديني نبيت أخلاق وقيم وبهاي نبيت تو چي ليا چاور ريكيت وكو دايكو باوك يعني چاوري اويد وفادار بيت برانبر برانجو تيكوشانت هولو همتو عزيتت شونو خونيو وكبلي رانجت نا والله ابي چاوري اويد براسي ببيبا موتكا ببيبا وكبلي بارك ببيبا بلا بسرتو لدنيا بلايا الى اخرته اللي برسينو وكبلي شان خواري يخيشي بو انسانا كان خواري انا بدي ان باوكو دايك براسي دبرو مشكله يعني نبوني بيرو باوري تي توكما دامزراو زور مشكله باوكو دايك يو خريكي چين منال قلوبكين منال مثلا زيركين لمكتبة باشا زيركيانكين بوي مستقبليك مثلا هبيت بو خويان بلا مستقبلي هميشي وخلود ونمري هتا هتاي براسي آخرتا ايام آخرتا بو تهميشكين بو امشتكي بسيطي دنياي دنيا هل اروى اروت يعني كسيك نية خلودي هبه وحتى حتى يبجي لهم دنيا لبرأو كك أروات أروابا إيش بو أولابكين تيشو بو أولابخين لبرأو خالية كم أوي براسي أم دايكو باوك أبيت لو دس بيبكن لغل من الله فيري أخلاق فيري دا مزراندني أم كسايتي أم كان بچي ببيرو باور ركي تندروست بيرو باور ركي توكمو دا مزراو أو كاتا براستی ابیت نمامی که جوان و بروبومی جوان اید لمستقبل ابو دایکو باوش
1: نو سای برا ذکر یعنی اماجب کنی باوی براستی هز دکریت پاشکشه که زور هی لچاو سالانی رابردوه سالانی اوی که ایمه لبیری خو معنی لحفتاکان و هشتاکان سرکین باوکو دایک زور زور خمخوری او بون یعنی اوکو قدری دینداریان ازانی یعنی سرکین لو کاته که تنها حجرکان هبون چند ده کس هی یعنی زنای گوران پیگان دو من علاکانن نردو تا زیاتر لدینداری شهر زابن. بوچی استا او زنانه دروز نبناهن. بوچی استا او خمخوری نبین در لدای کوباکا. یعنی من سعی رو کسی را که این ولایتانی اروپا چون که کسی مسلمان ابد زور با گرمی با وجکا بدینه. اما جوکات زور با گرمی خالقی دای کوباک بتعبتی ملتی خومن بتعبتی پیش سردمی تکنولوژیا و سوشیال میدیا و امانه یعنی خلکی زور با گرنگی یعنی باوشی به دینا کرده بو ایویز من علاکانی زور جوان پرورده بکر لسر پرورده که آینی بلام استحز با پاشکشی اگنا کرد
2: بلام چون ببیگمان براسی لبرو جوری پرورده خزانی کاریگری هی لسر کسایتی او من علا جور نوعیتی ام پرورده مثلا ایسا باوکو دایگ لیان شوا و ما مسانور یو بیستانی برست باوکو دایگ لیان شواو لنیوان اهتمام دان با قیم روحی بها روحی کان بها روحی کان رول جان نیوزو کرد بو هل نسایت بو نیوزی بیانی درنگ اکیت بو چی همت نایت بری خود رول جان بو چی هستکم قسکان زبر برام بر بدای گورد بابا گورد مثلا هستکم رزی دراوسی ناگرید سلامیان لینا کهید گلیان لی کردوم اهلی مزگوت الان ام کرا گوره بو ام کچه مثلا یا بلا مانا سلامی کمان لینا که بونمونه یعنی هستکین ای وکو پیویست حل ناسید اچی تا درو مثلا تنکی خوالکه کوتو ای بلای تنکی خوالکه و اروه دم قیمه بهای براسی مثلا امشتانه لنیوان بها روحی کانه و پیداویستی مادیه کانا لیمان تیک چو ایما و کدای کو باوک زور جار فضلی به ها مادیه کان ما ناو بسر به ها روحیه کانا بونمونم اما نالا اگه یک توز پنجه گرم ببیتو و کبلی زرر یک باید خوان خواسته توشی زرر یکت بکاو امانا دنیا یک احتمام و ایلی تو و خوینی با اسوتینی تو خفتی لی اخوی تو اوان

0: وای لیکات کچی بیت که لروی کسایتی و لاواز درچت اینجا براسی هندیک عسکر تاریتی ایم شوکو دای کوباوک زور خورین و سر منالا و اینجا تو ربونو پنجره و شاندن لیانو اما نو اکات که منال لاواز بید لروی کسایتی چون که تو هل منالیو ایتر سینید لمنالیو حواری لگلا ناکید لمنالیو مثلا هانی نایید تشجیعی ناکید هر سرکونه یکید نکی وابکا و مرو واب مخو و آواب بونوعا همو ام آرستانا لبورد و کاربایاتی میشکی امنالا شورتکات نزانه بجوی کمی بکات هموی بفیه بفیه قاچاخ محزور قدغیه نکی مترسیه نازم چیه هموی امشتانه باوک بوچی والد لبرو امرگای کرد کاتو یکسر کمالک شد آلتو اروات عقل برولا عقل بچون عقل بی نه بی پی بلیت هو کارکانی عقل بونی منال چیه دانه به دانه امرو دانه ایک پی بلیت بیانی دانه آو بونو عبلا بپلا یعنی نه کلی تو یکسر کمال قصب که تو برویت لبرو عسکر تاریه تو دسمو کردن و بتوی کنترولی که تو یعنی زور بیدای کباو خریکی اوه اوید رگا که اماده یک ساعت سری یوتیوب کات بیاب کنه بس آمادنیه ددقه نصیحتی من علاقی بکات یکشتی فیار کات بله امرو رول جان حزکم بجوم کید ام صفت لخوتا چاک کید تو هست کم دای کد براسی گلید لی اکات که پیسو بخلی بس امنه امرو حزکم تو کوری باو کی خوتی کچی باو کی خوتی کچی دای کی خوشیتی بله ام اوکو ایم پاکو خیمن با ورسی تحقیقی من کبزان چونه ما بونی عطری لی تو جلکانم رخص تو آخر با وقت تو گوریت ای باشه من جمعه تو گوره لکرده و کانتن گوره بیر که تو گوره و جوان در چید اما و هر لیست و سیری من بکید بو ای فیر ببید عیب نیه من جل تمنی تو آوابم شتکانم تیه کچو اینجا عیب نیه من جل تمنی تو نمزانی عیب نبی رزم هی مثلا بو یو بیستانی برز نمزانی پلاوکانم رخم پلاوکانم بشوم عزیتی دای کم نیم با کجان خو اخات نو غساله خچه کاو ما ای باش رول جان اخات نو غساله بلن پیوز نه که تو پی سی کی زور پی سی کی ای با کو خوینی جا گور یو کان لکاتی خو یاب شویت مثلا او بو نو ام عسكر تاریه تو د سمو کردنه بو گورین بچی با اراسته او امشګاری به سود نورمال او ایجابی
1: لس خو جون سگان برنامه طبعا پیز بو که کاتی کی ان شاء الله زیاتر درجه پی بینو له خدمت ابین سلام کاتی برنامه کمان برای کتایی اراد از زن و خوش ایستان بم اندازه دینا کتایی القیم جارمان تا القیی کتر ده تنسپیرین بو ذاتی کارگی سفرده زیانا کت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
0: علیکم السلام
2: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

پین جوکر کواکا دعاکانه گیرانه به جماریک دعاکانه لوانه گیرانه به للان خواه گرو مهربانو لبر گناه کانه هر وکو ازان یکی لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبه یان ولام ندرتو للان خواه گرو مهربانو گناه کان مانن وقل لمنکی پیغمرا صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکی سیک کرسقی کسابتکان حلال نیا کمیشه شکلو کارانی کواکا دعاکان یان قبول نبه جماره دو لوانه واگ من بی کام دعای کتوی که گیرانه بی کامش فیلا کی شیطانه لبرو کاته که دعای کیو و ام گمانه شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه قدر با گمانه باش که برانبر بخواه گورو مهربان چون که لای خواه گورو سور آسانه که بدم دعا کتو بی جماره سه خواه گورو مهربان ازانه که اوی که تو دعوی کی لراستیش تیک که بر جوانی توی تیانیه بوی لوانه وابر کی تو کامه یا هر شتی کتر که تو دعوی کی وابزانی که لبر جوانی تویه ملام خواهی گورا زنه که من با تو باج نیه و نمونش بو ما اوی که بابلین تو دعا کی که او سرگیریب کی لگل کسی چی دیاری کرا و دعوی کی خواهی جانی ارمتیم ببتوان ما او سرگیریب کمو حتا دعایی ملام خواهی گورا زنه که او سرگیری کرنه لگلم کسی بیرو که کی باج نیه و لراستی عبیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجا خدا جان تو و لبر او کاری که خواهی گورا و دعایی لی قبول ناگه شما رسوار خواهی گورا مهربان شته کی زور باشتری بول گرتوی لروجی دوایت ده منه وکه اکری خوای گورو مهربان شته کی بیانه بخشی ولم جانتا چوکه خوای گورو مهربان ایوی کپداشت با تولو دنیا بشته که زور زور باشتر لوی که داو کردو جمار پینج لوانه یک دعا کهو اون نیه کواتی گشتوی که ولام ندرتو بلکو او یک ولامانوی خوای گورو دعا کهوید و خوای گورو مهربان ولامانوی هنی دعا دعا خال برچنو کارک بو نمونه خوای گورو مهربان ازانه که بکردنیم دعایا یان بسربونه لبردوام داوا کردنه لخوای گورو مهربان دراسیا تو به من زیکتره بی تو لخوای گورو و خوای گورو مهربان ایوه که تو بردوام بینه نزیک بونه ولی همش به بردوام بونه لداوا کردنه لخوای گورو مهربان و هر وها هکاری که ترکا لوانه دعا کو دو خرابه لوانه لبرو به که خوای گورو ایوه تحقیق کاتو هر وکو چو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم پی فرموین هر که تی خوای گورو بنده که خوش ویست تحقیانه کاتو بویا تیپرین بم آزارو بم نهامتیو تو نگشتوی بارامیک اما لوانه که تاقی کرنوی بی للاین خواهی گرو مهربانو بمش تو قازان جکی بزیادر نزیگ بونو لخواهی گرو مهربان و خواهی گرو مهربان زانتره تا دیداری کتن انشاءالله و تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. بسر برزكان إما دار خشوي سكان بران خشكان جنزلا وتازة بيجشتو كان لهجيا كان لها شينا كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسر برزكان لم القتازة ذا لخصمتان ذا باسي بابتكي زور جرين ذاكين براسي بابتكا زانان زو قسان لك الدوا واقع شي قوري هي و لاني زولاني إيجابي و مقوة بهزي هي ولاني سلبي و نارحتي و نخوششي كذا هي. أما بثبريتي لا غريبي يعني خود ركوتنا ولا ولات و كسوكار يعني سجن لنا و سجن و لولاتك أبي كنتواني بيتو ونا و كسوكاري خود. أم غريبي براسي هر غربت غريبي خوي و شيك زور يعني تندو قرسو ناخوشا معنى كي قرسا لفظة كي هر قرسا غريبي چونك معنى اوية كإنسان دردك كيوتو لولات ونجتماني كو ملك هكار هيا او كاتا او إنسانا كدر كيوتو لولات ونجتماني او كاتا هستكا كوا بيكسو لشويني كوتو تزيقاك كسوكاري ليو نماوار هوركاني نيا خوشويساني أهلو كسوكاري دوستو براکانی حتی دای کباو کبار زکانی نن کبا پیرکان آموزاکان خوشکو کسوکاری او زگای کلیب و کچن سالا زیدی دای کباو که تی لو شنان نماو لو جگانکا لگنجیتی با انواعی بسرحات و انواعی روداو انواعیشتی کلیوی دا کردوا لو شنانی که یاری لیا کردوا لو جگانی کلی رابواردوا لو لانکی که لانکی من دالتی لچوی هاتو تدرو احساس رکی ام پیاوا غریبا کوتو تولاتی چی غریبی لسزنایا لشارک لیچه لشارکانی اوروپایا لامریکا لروسیایا بویناکلی بیتوا مثلا اقامه و نگرتوا ام پیاوا غریب کوتوا ایوا گنج و جوان بطاق تنیایا ایوا تنها هاو سرکی لگل ایوا های اقامه نداوت ایوا کارو کسابتی دزناکوی ایوا های مثلا با ایش چی گورچو بلام یسا ایشکانی بو جبه جنابه بویا خوش ایسان اما زور براسی بو انسان زور ناراحتا و چون که تو لو لأصل روحی خوشی خود درچوی لحواشی و لعدواری و لعدواریکانی ولات و نجتمانی خود درچوی اما غریبی ناراحتا بو چون که او کسی کوا غریب لولات دا لولات خوی دارنماوا همشتک بلایو سیره یعنی همشتک بلایو تازه خلکه کی تازه دبینه د مسابقه کی تازه دبینه د سته مزګر ته کی تازه د سته بازار کی تازه خلکه کان نه ناسه ولاتی خوینی نشتمانی خوینی هسته کمراسی ام خلکه کی اسال لري پیشتر نبینی و نه ناسه د مسابقه غریبن بلایو بهشون کی دروا کسګنیه یعنی دوسه کی نه برای کی نه خدمت کی نه خوشکی لوینیه و هاوری کی لنه ماوا نرکو با پیری مالکان بلاو غریبه همی هرچی هست که هستی رکه غریبه و یه برزان زانایان حکیمکان فیلسوفو عبقریو هنرمندکان همویان یعنی لقصو تارو شعرو هنروکان خویان دان ازیتو آزار و ناراحتی غریبیان باز کردوا. اما مسئله غریبه براسی بوتا چشهی عالمی جهانی چکه جاری وی پیدرن هجرت یعنی او کسا کوشی کردو لو منطقه یا داروان ناسار دکن لیو بروی و کشون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که ناسار کده لزدی باو با پیلی کشاری مکه یا دریان کد یعنی داروان لجوی پیدرن ام پیاو ناسار بسی بو او شوینا بو او جگای بو اولاتا یعنی داروان اقترابه یعنی

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان لهمو دینی که هی. امر بخراپ اکن. نهی لچاک اکن. وظیفه کی اوی لاو بدال ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی کان افرمی پیشی شیطان اوی که دجایتی توبکن. برو تهلوك بدبا فاتخذوه عدوا أمريكا بو إيما بو آدمي زاد كالشيطان بدجمن دابني كبدجمن الدانة درقاي وناكي تو احترامي ناقري شويني ناكي بقصي ناكي خوش الناوي حسابي دجمني بو أكي وظيفكي أوي أدبيني تو نايبيني تو مشغول بی به دنیا و بشتیت رو او مشغول مشغولی توه تو آنوی او نانی تو کالی او کال نده لبرواد ابی همیشه پنابی با خوا سبحانه و تعالی و تواب که لخواه یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کهی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکهی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لنا و بکه بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه یکن فمان حتا دجایتی بکی او زیاتر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمان که بفوتین امامی احمدی کوری حنبل رحمتی خوای لیبه زور نخوش کو چو حالتی که غیبو با لخوش خوی چو ایو چی بد استانا استانا بعربی لیس بعد لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لی پستی باو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد لیس بعد تی بو چی جوتان لیه بو تی الله همون جو مانی واده او بو چی تی اوش شیطان هات تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی من هشتاي شنو كعالمي اخيره من ديوا وزانيم كايو زفرم بيبا ايو اشتيكم بيبل كان ما من زور مهم تواني ما درقتي الشيطان من تا اخر لحظه جيان بريزان اجات عند الشيطان مكري خويه لبر اوا بزانا شيطان سربازي خويه دوستي خويه اسلوبي خويه قابي خويه برنامي خويه مكرو فيلو حيلي خوية أميك الزور ضرورة لسر إيما يكم في لكاني بزاني دوهم هج خاطريك هج دالغيك هج بيروكيك هج وسوسية كبومانيت نيالي بلكي بدلتوا بإهمالي معملي لقلعكو أجينا عزيت ديا يكسر إهمالي أو وسوسانا بك بهم نوع كاني وسيهم هميشه ذاكر با يادي خواب كروبا دل او دليك ذكري خواكا شيطان كيناني

0: بناوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانا درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامن نوری چاو تازی سرمن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر ياريو ياوراني ولا سر شون كوتواني تاروجي دواي خوش بستانم عزيزاني من سلام و رحمت و مهرباني خواي قبر برجه بس الدلو دروني همو من خوش خالم امدارش لبرنامكي خوتان بس الهاتي اندلس بخزمتان دقموا پیش اوی باسی روخانی آخر معقلی مسلمانان بکم که غرناطه یا پیم خوشا خیانتی چی گوری محمدی صغیر تان با باز بکم که بدا خوا تاریخ پر یکی لخیانت پر یکی لو معاناتو لو نارحتی که توشی مسلمانان بوا زبوه حزم نکرد بسری دا برومو باسی نکم چکا اما زی تیرامانو فکر کرنویا که براستی تاریخ مدرسه یکم حلقه گوتمان تاریخ و میجو زی فکر کرنو درس و عبرت ورگردن اویش اویه حزم لی باسی بکم کاتی کوا مملکتی قشتالهاتن دوری شاری مالقیان گرت طبعا خلقکا دستی با مقاومه کرد مقاومه چی باشیان کرد و گوتمان کسی چیان لناو پیدا بو که ناوی حامدی زغبی بو او پیاو براستی مقاومه چی مردی کرد یعنی چکو دا صلاتی برین امیری شارکه دوی شارکه تسلیم که بلان براستی او حامده نیهشت بلکو خلککی خرک کرده و باو تاره حماس یکانی خلقکی بجوشی خروش داو دستیان بمقاومه کرد لو کاتا دا مامی محمدی صغیر که محمدی زغلیان پیدا گود او خبری لبو خلق بزاهیده که نار بس خود تا را گرن امن واخو خرده که مودیم هاو کاری تانده کم بلام بداخوا دماری خیانت نفسی خیانت لناو دلو روحی محمدی صغیر دا هاو که پیشتریش محمدی فقیهو محمد یکمیش با پیرکانی هر نفسی خیانتیان کردو هستا یکسر جیشی خر کردو یکسر چو ری لو جیشی گرد کمامی دیو بینیرتن بو هاوکاری مسلمانکانی شاری مالکا فمن براستی اما خیانتی چی گوری تنها لبر اوشا کنا نوکو ام شار شاری مالکا اگر بیتو قشتالیکان نتوانی بگرن او د بیت تابعی مامی و د صلات مامی گور د بی اخذ صد صلات ما وا حتى فکر له د صلات گور امام دکیو سبحان الله یعنی اما خیانت هتا کی او انا نو اصلا یک پارسا عادی اونس کو کتا ما وا این زال سره عادی کردی تانه دو پارسا سره اوش کردی تانه دو پارسا او زمو امرز لیکتر دکن بدا خوا بو مسلمان کان زور حالیان شربو بلام لو کاته ده لوادی آش که پایتختی برین محمدی زغلا کابرای پیدا بو کناوی ملایک بو زانایک بو کناوی ابراهیم ساتور بو براسی او پیاو بخو بچار صد کسی سبحان الله گیشتا مسلمان کانی لای حامیدی زغبی لوین در دستیان بشتر کردو گماروی جیشی قشتالی دا بو جیشی گزکوکی و توانی سر کرده جیشی قشتالی کانیش بکو جیتن بلام لبر اوی براستی قشتالی کن گلک زور بون بای آخری نصر اوانه همو شهید بون و کشتن کجران و پاشان شارکه جیرا شاری مالقا یعنی شاری مالکه که جیرا براستی هر چی پیاویان ابو کشتیان مسیحی کن هر چی پیاو بو کشتیان و جنو من دالکانشیان هر همو کرده عبدو کویلو فروشتیان با اوروپیا کنده ام بسرهات کوتاهی هات ام بسرهات کوتاهی هات این زما استهاتن دوره شاری قرناتا بگرن لسالی 894 فردیناند یعنی برای گوره ملیچی قشتالیکان و مردی او افرتی هستا دوري شاري مريي قرد بس او شارة ما يستا دوري شاري مريي قرد اكو ام شارة عايدي چه عايدي مامي محمدي زغلا هستا دوري قرد او مامش لبر اوي وادي اش لوي پايتخت كيبو بزيني ليتن هستا نسو يارمتي وهاوكاري خلچي مريي بدات اوان هر چند مقاومة يان قرد هر چند يعني مثلا خواني هشتو شش منجي رفق دوريان جيرا و قمارو درن بلام آخيري هيتسان پينا كراو ناتسار او شارش كوتاي هات محمد الزغل بو اوي او كسكوك الشاري كلا دستي ما بو كوادي اشيان پيدا قوت بس پاي تختقي بو هستا يكسر نامه يشي لبو ملكا كاني قشتاليا كانوسي داواي مفاوضاتو دانو سانو صلحي لو كردن اوانش صلحه كيان لقى كردو يتر بيك زاري وادي اشيشو شاري مريش شانقرتو كوتاي بدا صلاتي محمد زغل هات علي ردا محمد صغير زور كيف يخوش بو كدا صلاتي مامي لناوتسو يتر بطاني مايتوا بلا منازاني اوش خوش كي هنده برداوامنيا بو هسا دوري شاري غرناطة شانقرت كاتي كدوري شاري غرناطة شانقرت طبعا نامة كان لبو محمد الصغير نارد أو دو ملكة بيان قوت بيان خوش شاركة تسليم كي بلام أو باش أوي كا ديتي براسي جوش وخروشك للاين كسك هيا كناي موساي كوري غسانة أو بياو هستا قبولي تسليم كردني شاركة نكرت لبر أوي بتساي خوان ديتي بيان شاركاني دورو بشتان تسمر قصاتيكو تسمعاناتيكو ناخوشي كان بسرهاتو بكشتنو بكويلة كردنو بدر كردن زابوي براستي هستا خلشي خر كردوا وبيعتي مردنو مقاومي لقر خلقا كي بست او ابو محمد صغير زاني هيز دا صلات انيا وناتواني حكم بصر ام خلقا بهمتو بغيرتك بكا بو انامتي زليلي لبو باشاي قشتالا ناردوكا والله بدست داني تسليم كردني او شارة بدست ايمانيا اوانج عقلون ماوي چيتر مزال ياندايا قوتيان بشكو با سارديا كون يعني اراميك پيدا ببه انزا بتوانين تأييدي محمدي صغير بكينو بتواني شارة كمان تسليمك بلام قمارو كيان نشكان 52,000 جيشي قشتالي كان هاتن دوري شاري غرناطيان قرد حسارك روش بروش بقوة تردبو بلام موساي كوري غسان براستي براستي يعني نموني جان فيداو همتو غيرتو شاري بشاندا اصلا تسليم نبو باش من دبونه چی زور باش شر و هلاكي چی زور طبعا يعني الشر براستي جيشي قشتاليان زور من دي كردبو موساي كوري غسانو او كساني لغربو لبروي او توپانيان كدروس كربو او بردي آگرو و باروتيان لبو دهاوشتن براستي زوري شپرزا كردبو زور بلام لبروي هيس كسيك امداديان نهاد هيس كسيك بهاواريان نهاد هیس کسیک بایان نگریا هیس کسیک غمی با نخواردن بای امانش هیچان نما پاش نمانی خواردن پاش نمانی سلاح پاش نمانی شد ما شرو تیر و شری دسته خب کن لو که داده اوانی که نفس نزمکانن اوانی که دوراوکانن اوانی که بغیرتکانن زور زختیان هاوشت سر محمد صغیری که بسه مفاوضات بکا بای بسلامتی لشار درسینو واز ده مقاومه بین او ابو محمد صغیرش نامه چی لبو پاشای قشتاله نردو که مردکی و جنکبون که دو کسی بنیرن منش دو وزیر دنیرم بعدا بنشین مفاوضات بکن سی بکن با او شارکتان بسلامتی تسلیم کم بلا موسی کوری غسان و او مزاهدانی لگلی بون براستی بمنام رازی نبون براستي يقصي كرد ام قصي دبي بآوي زربو نسليتوا قوتي بيم خوشا خوم لريزي كجراوانو شهيدان ببينم كمقاومة لخاش مسلمانان دكم نوكو خوم لريزي او كسانا ببينم كواكلي لشاركة تسليمي مسيحية كان دك بوي برياري دا قوتي مستحيلة ايما هر شر دكين ايما مفاوضات ايش بكين ايما هر شر دكين بلي فعلا اوان شر خوان دست بيه كردوا حتى ما ويشي ترش سبحان الله هم موساي كوري غسان همو او زنگاواري كالقاليان بون هر هميان شهيد بون باش اوي كم قاومان ما انزا مفاوضاتی هر دولا دستی پیکرد دولا گور پیوانی مملکتی قشتالو دولا وزیرکانی محمدی صغیر دانشتنو پیکاتن کواتون امشارا تسلیمی مسیحی کان بکره براستی روزی چی ناخول بو براستی روزی چی سخته براستی آزاری چی قولا لدلی همو مسلمانک آخر شوینی اندلس آخر بقعی زغرافی اندلس آخر شوینی مسلمانان لاندلس تسلیمی مملکتی قشتال بکره که مسلمانان 800 سالا خباد دکن لم زویه دا 800 سالا علم و زانست و روناچی و برکت پخش دکن بو عالم ایساج و آخری کن اتفاق دنوسن که لست چه مرزو چه قصه یک که امشار تسلیم بکره برای هر دولا دانشتن لسر اوی که لسر چلو حفت خال ریکتن کوا او چلو حفت خال لسری اتفاقیان کرد و هر دو ملکا پیاوکو ازابیلاش هر دوشان سلیان خواد کوا ایما لگل او شروطان صادقین و پابندی همو او شروطانین که هر دولا لبو یکتر من داناوا زبو ام شروطان سید انشاءالله لگلن بن در درسی دا هاتو بحثی تنها هش شرطان رو دکم چکا براستی شرطکان زور زور سختن زور زور برینیان قولا زور زور نرحتن اگر لبوتان باز کم یعنی براستی ام او روژی قرسترینو زحمترینو سختترین روژا که بسر اسلام داده که بسر مسلمانان داده قد روژی اوها زلت قد اوها روژی نرحتیو روژی نخوشی نبوا زبوه براستی انشاءالله لدستی ده هاتو پیم خوشا هشت لو خالان بازدکم هشت لچلو هفتیان تنا هشت خالتان بو بازدکم لگلم بن بوی بزانن مسلمانان کاتک پرتو بلاو بون کاتک خیانتیان تی کرد کاتک پشتیان لیک کرد کاتک همتی جهادیان نما بزانن چیان بسردی بزانن چن زلیل دبن بشورتی چون قبول دکن تاکو دیدار بخواتان دست برم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جای شو روز دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم.
0: رادو محراب بردوام جان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: وقتی خوی بریتانیا و دولت استعمارکان ویستیان شارکی مسلمان داگیر کرد. جاسوسی که نردوت نو شارکه بزن وضع مسلمانکان چونه گنجو خوشکه برای زکانی پیغمبری خواه خواه باش گو بگرم بزن چی هم که من کردو الان جاسوسکه نردو این سرکن دو منال یکی که تیر کهوشانی و او که ترش قوسکه گردو قوس زن چی خو الان سرکه اوی وا قوسکه گردو اگیره منالکه اگیره اما عمری 4 سال 5 سال لبریکن ام قصد فوا الله او جاسوسش گره که بزانی حال مسلمانان چونه الله و منالکه و تی اره تو بو گیری او واقع سکاو دستو و تی والا لبر او گیرم تیرکی اکم فرده نیده اله هدفکه بو خوی قاره خوانه تیرکی فرده او نیکی شابه به هدفکه الله امش رو توی اتیجا تو بو گیری یعنی بو گیری بو تیرکی اک فرده او ندره او قی چه که تیرکی دوام بگره و فرده الله او تیجا دجمن که لعن شره او نمجالت پیدا تا تیرکتر راب کشی فرایدی حتا تو تیرکتر راب کشی اوت کجه چون امروش لای خو من الین کنو ما مسا چی من کردو خو هیچ من نکردو جا اتوی چی بکیی تر بو خوات لخوات رنجانیه ضدی پیغمبر روشتوی ضدی اخلاقی دایکو باوکت روشتوی اتر اتوی چی بکیی یعنی گرکتا چی من پی بکیی هر او نمو ناو جاده حیام هم ببی و عبرو من ببی وحیا بو ام دین جوان نیلی جا هر کسی خوای لخوی رنجان کی الله خوای گور او دقه و تویتی اگر لم دقه توبه نکی تو من بر رنجانی حتا قیامت نیاش بکی لیت خوش نابه کی الله وای نو تو بید کی الله وای نو تو کی الله خوای گور لروجه کامنو تو لگناه نابینه والله من اما باسکم بجوی خوام گوم بو لخوش کبرا بجوی خوام نکل کسی غریب و ما نبیستو والله من باس اشتواي بوم كردوا يكك لاسباب وانا موبايل كم فردا وك وسيم كارت كم شكانو ام قصه بيتامانه ام قصه بيتامانه وانسان انا جرات بخويك خوش كي باسي فاحشي خويك براي باسي فاحشي خويك بجراته باسيك ويوا عرض عثمان قليله انسانيتك ابو ام فحشاء منكرات وای واخوای گوره فرمیل لیه کم صورتا که ناوی نور و روشنایه علیه هر کسی زینا کر به نور نیل دم چاول ناو دلیان خواوا باسه که جل جلالو صورتون انزلناها و فرضناها علیه من ام آیت من بودا بزانه بوی بزانن حدود چیه و چونه و چون خوان عسی و دین داره تی اکره بوی و تی قید چه که هم تیرک فرده پین سالانه گیره لبروی تیرک که نیده اول هدف اما بو چه گیرین؟ الا دوای روی و اوتی قوم کن نه چنان شهر غضب کن. اگه من نال بود تیر که کی بگیره نی دوال هدف؟ تو بچه نه شهر چی پیگا؟ خوازن چی پیگا؟ الا دوای 15 سال چو؟ هم جاسوس دوای 15 سال هم نردیانو. بزنن چی بکنه ام شهر و ولات و مسلمانه؟ الا چو نه سر که گنجی کی 20 سالان لبان جاده اگیره. راتم بی بخنه. الا گنج کی بینی لبان جاده اگیره گنج. و گنجکه اوتی اگیرا اوتی بو اگیری اوتی والله کچه کم زور خوش گرگ بو و خوی کچه که انداو تشو اوتی تو لبرو اگیری اوتی چند روش مدانه تشو اوتی والله دو کماره ام بری اوتی قرب من گیراو تو اما هرو شعره و بله 15 سال دو منال لبر تیر که شرعه نگر استا وای بسراتو حالا چو اوتی استا وقتی حجومه چکم شعره اما گنجکانی به او شعره برگی یک دعای ناگره نک برگه یک هجوم ناگره و تا ام خوشویستی خوال قرآن چون باسی اکا و ایمه چون باسی اکین ایمه چون

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشقریان که به رحمت شیاوی ذات اللهی و دوست و دجمن در کولای روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا و فوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بوی لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورتره لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسول خاتمه دعای سرور عالمه دعای نجات آدمه یا ارحم الراحمین هوار نوح لطوفانا دعای خلیل رحمانا دعای ذبیح قربانا یا ارحم الراحمین هوار موسی عمرانا دعای یعقوب کنعانا دعای پیری صابرانا یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارونا دعای ذوالکفل محزونا دعای صالح و ذنونا یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمانا دعای داود خوشخوانا دعای یوسف خجوانا یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیسا دعای اسحاق و ادریسا دعای الیسع و شیسا یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیایا دعای عزیر و عیسایا دعای یحیا و زکریایا یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریلا فاران و اسرافیلا نال و نوای عزرائیلا یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صديقة دعای رفيقي طريقة دعای صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابة دعای شهيد محرابة دعای عمر خطابة يا أرحم الراحمين دعای كاتب قرآن دعای شهيد إيمان دعای عثمان عفان يا أرحم الراحمين دعای أمير أبرار دعای خاون ذوالفقار دعای حيدر كرار يا أرحم الراحمين دعای صحب تابعين دعای من صلاح الدين هواري أهل يقين يا أرحم الراحمين دعای پاراستن جان دعای پرچین ایمان دوای دردی بی درمان یا ارحم الراحمین دعای هجاری بی کسا دعای زلیلی بی دسا لجهمو دعای بسا یا ارحم الراحمین دعای ربيعي لشو هتاك چاوية تخو هوارك لذات يو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن

دلی گب قرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گورو پرورگاتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی سیانزا که با آیتی پنجاو سی سوره یوسف دست پیده کرد و با آیتی پنجاو دوی سوره ابراهیم کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آماده و پرلباور و گویلی را دیرید.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

چیره من لد گریت باور نهین بخوداو بوی بومان هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خات نیو ریزی تاکانو گنجاوان بو خدا پرستی.

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچند ها ربار بجر درخت کانی ده درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براوده هر بوشه ویشه پاداشتی چاک کاران.

لو رزقو روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزقو روزی حرام بپاریزن.

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغز و کین بخات نوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیروزکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تمالتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیروزه ها تخوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قراب و گوز و دیز و هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

0: ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن فرمان برداری پیغمبریش بنو وریابنو آگا دار بن نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن او بزانن براسی کاری پیغمبری اما تنها را گیندنی آشکراو رونی پیامکیا
1: لیس

هیچ گناهیک نیا لسر آوانی کباب وریان هناآو کردارت شاک کانیان انجام داد گناهیک نیا لسر آوانی کباب وریان هناآو کردارت شاک کانیان انجام داد ولواک خواردیانو خواردیانه تو پیش حرام کردنی.

0: راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبر سودی ایوو او کسانش کل سفردانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرینوا بولی پرسینوا
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

پیغمبر هیچی لسر نیه جگر را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتند.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هر چند زوریتی او پیسه سرنزی را چشابید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوت

0: اي اواني باورتان هناوا برسيار مكان لهنديك شد كا اگر اشكرا بكريت بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان اشكرا دكريت خدا تاو پوشي لي كردونو باسي نكردون خداش لي خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين
0: بگومان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان رونده بوا برواین پیانده کردو پی بی باور بون کواتا ایو

هرکاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزاند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تاندا او دلین هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ شتیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ور نگرن او هر شوینیان دکوون؟

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردهی خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسی تان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگ لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوائی نویجی عصر سوین بخون بخداو بلین ایما سوین دا کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شایت یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو او دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیکراوی مردو که لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی ستم کارانده.

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رنموی چی خیر خداش هدایت و رنموی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیانده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزانیاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید.

او همو پیغمبران دار رو با عیسای کریم مریم خدا فرموی ای عیسای کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد هر و حال لکاتیگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من امجا فود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هر وحا یادی او بکره وک شری نوی اسرائیلم لیلا داید کاتیک ببلگه آش کراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا.

و ها کاتیک نیگام نارد بو هاولا دل سوزو تایبت یکانی عیسا حواری یکان که ایمانو باور بهینن بمنو بپیغمبرکم اوانی جوتیان ایمانو باوری تواو من هیا خدای توش بشاید با که براستی ایمان مسلمانو ملکتو دل سوزین.

اوسا عیسای کری مریم موتی ای خدای پروردگار لا آسمان و سفر و خوان اکمان بو دابزینا تا ببیتا زجن بو نوکانی استاو دا هاتو منو بلگه اگ بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

اینجا خدا فرمی براسی من او سفر و خوانتان بوده داد بزنم جا آوتان دوای داد بزندنی سفر و خوانکا به بروابی تو سپاز ناپذیر بید و براسی من سزای چی دادم کس زای هیچ کسی کم نجیان دا آوا ندا بید.

0: کاتی چیش خدا هر لقیامت دا فرموی ای عیسی کری مریم آیا او تو بخال چی دو تو منی شو دای چیشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگاروا عیسی لولام داوتی پاچیو بگردی و به هاولی شایستی تویا با منی من شتک بلیم با خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هر چی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم باوی که لدریای علم و زانستی به پایانی تو دا هیا چون که براستی هر تو زانا و شارزای نهینی و پنهانی
1: ما

0: العزيز الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خوتنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روژه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگه ینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درخت کانی داد رواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دادمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس

0: آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همی شد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

سپاس و ستایش بو او خدایی که آسمانکانو زوی دروز کردوه تاریچی و روناچی فراهم هنوه کچی لگل او همو بلگ بهزو سرسم آورانده پاشان اوانی بی باور بون بپروردگاریان یچیگل دروز کراوکانی خدا دکنه هاوتای خدا.

0: خدا و ذاته که ایوی لقرق دروس کرد و لو دوا کاتیشی بریاری دا که خوتنا وکنی و مرجک بشک لاندام هستیارکان لکاردکون بو ماویکو کاتیشی دیاری کراوی تریشی لای خوی بریار داوا بو همو کسی که کاتی توابونی تمنیتی کتی پاش او همو بلگان بود صلاتی بیس نوری خدا ایو انکاری زندوبون ودکنو هر لگمان دان
1: و هو الله فی السماوات و فی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
0: وهر الله يبرسرا ولا آسمان كانوا زبيداو نهينيو آشكراتان دزانيت بهمو كارو كردويشيش كديكن آقا دارا

آیا نیان بینی و نیان زانی و به هوی شوینوار و چندها نو من پیش امان لناو بردوا که پایدار من کردمون لزویده. بشیو یک ایو من آوا پایدار نکردو و بارانی زور من بردوان بود باراندن که دبو هوی پیگیشنی زورها روکو برو بوم. چندها جوگو روباریش من لناو چلگو باخو شارکانیان دا با رخصان دبون خرمی دکرد بنیو درختو کشکو تلاریان دا. بلان به لادانو گناهو تاوانیانوا لناو من بردنو نوی ترمان لدوی اوان هنای کایوا.

خو اگر نسراویک من بو تو لناو کاغذیک داد داب بزان دایا او جا دستیشان لیب دایا او اوانی کبه بروابون دانود اما جگل جادویه چی آشکرا هیچ شتیه چی تر نیا هر باور ناهینن.

0: اروها دانود چی دبو اگر فرشته یک بولای محمد دا بزیای و بچاوی خومد بمان بینیایا جا اگر فرشته من بناردایا او کوتایی به هموشتک دهاتو پاشان مولد نادرن تا توبه بکن
1: ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون
0: خو اگر فرشته من بکردایا به پیغمبر اول شیوی پیاویگ دا دمان ناردو همان گمان که استا هیان بایان دروز دبو
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
0: اي محمد درد لخود دانا مينيت سوين بيت بخدا براستي قال تكراو ببيغمبراني بيشتو سرنجام اوي اوان بروان بينبو قالتان بيدكرت يخي بيغرتنو نغروي كردن خدا طولي ليسندن
1: قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
0: بيان بلي برون بقرن بسر زويداو باشان تماشا بكنو سرنج بدن بزانن سرنجامي اواني برنامي خدايان بدروزاني چون بو چيمان بسر هينان
1: قل

0: ری ای ور روايا که جگل لخدا کسی چی ترب کما پشتو پنای خوم که بدیه نری آسمان کانو زویو هر اویش روزی بخشو بی نیازا لهمو رزقو روزیک دوباره بله من براستی فرمانم پیدراوا یکم کذبم که تسلیمی او ذات ببمو مسلمان بمو من پیدرا دگینم که هر جیز نکید لمشریکو هاول گران بیت
1: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم
0: روها ای محمد بله براستی من زور لسزای روشی چی گوره دترسم کسزای روشی قیامتا اگر یا خیبم لفرمانی پروردگارم
1: من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذالک الفوز المبین
0: اوی لو سزای درباز بکرد لو روشه دا او براسی ایتر دیاره که خدا رحمی پی کرده و شایسته مهربانی او بوا او درباز بونا سرفرازی چی آشکرایا

ای پیغمبر بوانا بلای کش شایتیان دوید لسر پیغمبرایتی تو تشتی گورتر راستر لشایتی دا هر خود بلای الله راسترین شایتا کش شایتی نیوان منو ایویا من ام قرآنشم بوحی و نگابو هاتوا تا ایوو همو اوانی پیان گیشتوا آگا دارو بیدار بکم لگل ام همو رون کرنوانه دا آیا ایو ایتر شایتی دادن که براستی لگل خدا دا تن خدای چی تر هبیت؟ بله من بش بحالی خوم شایتی ناحقو ناروایوان آدمو بله براستی او خدای ذاتی چی تاکو تنهایو من براستی بریم لهمو اوشتانی که ایو دیان کنه هاولو هاوتایی او ذاته.

او انه کتبی آسمانیان پیداون لگاور و جو پیغمبر دناسنوا هر وقت چون من دالکانی خویان دناسنوا بلام اوانه که خویان دوراندو بروان با محمد نهینوا او هر باور نهینن.

زاچه لوستم کارتر بید کشتی نادرستو درو با خدا حل بستید یان آیتو فرمانکانی خدا بدرو دزانید چون که براستی اوستم کارانا سرفراز نابن.

لروجک دا که همو خدا ناسو هاول گران کو دکینه و بغشتیو پاشان دلین بوانی که هاو بشیان دانا و بو خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتان ود هاو تای خدان بخیالی خوتان.

0: پاشان سرنجامی بی باوریان هیچ نبو بیج گلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هر جیز مشریکو هاولگر نبوین
1: انظر کیف کذبو علی انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون
0: سیر که چون درو لگل خوشیان دکن چون بیرو بروای پوچیان لیون بو آسواری نماوا

اندیشان لو بی باورانه جد بوده گرن لکاتی خواندنی قرآن دا بلام چون که ما بسیان نیشون حقیقت بکون اما پردمان هینا بسر دلیان دا لطه گیشتنیان بو قرآن کو جوی من سنجینو گران کردون وک اووایا کن نبیستن اگر هرچی نشانو بلگی چیش های بیبینن اوان بر روی پی ناکن حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کنم مجادلو دمدمه سرنجام خدا نناسان دلین ام قرآن هیج نیا بیجگل داستانی پیشینان نبید.

اوان نایلن کس جوی بو قرآن بگریتو خوش یعنی لیا دور دخنوا جابو کاریان جگه خودی خویان کس دنو نابنو هستیشی پی ناکن.

جا اگر اوانه ببینی لقیامت دا لسر لیواری دو زغرا و سن راون بدم حسرتو آهو نالو جا دلین خوزگت جاره چی تر بیان جرائناتو بو دنیاو لم سر انجام شو من رزگار من دبو او سا هر جیز نشانو بلگو آیتکانی خدا من بدرو ندزانیو باوری بتین من پی

جا اگر کاتیگ اوانه دبینید لبردم داد گای پر لدادی پروردگاریان دا وستین راون خدای گوره پیان دا فرموید آیا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین با پروردگار من اینجا خدا دا فرموید مادم وای سزاو تالاو بچیشن بهوی بباوری و یاخی بونتانوا.

براسی وانی که بروایان با آمده بونی بردم داد گی خدایی نبو زرریان کرد و خویان دارند کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدگرید دلین آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم ترخمی و ببر اللهی و سرکشی و تاوان بردمان سر لکاتیک دا اوان همو گناه و تاوان یان دا و بکول یان دا اگا دار بن که چند خراپا کول و باری وا که حالی دگرند.

جیانی دنیا جگل یاری و گم و گالته چی کم نبید هیچ چی تر نیه. بگمان مالی دوایی بهشتی برین چاکتر بو اوانی که پارسکاری و خدا ناسی دکن. آیا او عقل و جیریتان بونا خنکار و جیر نابن؟ قد نعلم

0: براستی چاک دزانین که گفتاری نادرستی خدا نناسان غمو پجارت بو پیش دهیند چون که براستی اوانه و نبیت تو بدروزن بزانن بلکو استمکاران هردان ناننو انکاری آیتو فرمانکانی خدا دکن
1: ولق

سوین بید بگمان پیغمبرانی پیشتوش بروایان پی نکراو لگل وجده اوان دانیان بخودا گرد لسر او بروا پی نبونین آزارو اشکن زش دران حتا سر انزام سرکوتنی ایمهان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورید سوین بید بخودا بگمان حوالو دنگو باسی هندگل پیغمبراند بو هاتو.

خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل یک لزوی دا حل بکنید یان پیجه یک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان بو پیش بهنید به سوده اوانه هر با ورد پیناکن اگر خداش بیوستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دا کردنوا بمرجک خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین.

براستی تنها اوان بدن بان گوازی خدا ودچن کده بیستن دل مردوکانیش لروجی قیامت دا خدا زندویان دکاتوا لو دواش بناتاری هر دبید بولای او بگرنوا تا بس زای بی باوری خویانیان بگینه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآن پیروز ده تکاو شفاعت بو خوالکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا انفرموده او دگینه کل قرآن پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شودا دی خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك

من بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیوا ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان و برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتوو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبرچاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبرچاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جید کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپ کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دویت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فو دکرید بسور کاتک فو دکرید بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینه تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاته و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لم ساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوا برام بر با پروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پی نبخشی بوید در انجام بو یاخی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آواه

پاره خجلت خاک بکنم ناک وقت جگم گل ناو قوری تنگ قشنگ دم پوشن بخاک و بسنگ.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناهو تاوانو مملکتی سر پیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوزو مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربتو دوری تو جستو هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پیکنی نکم گریانا وقبالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن

رازو نزای داواکاری پیوستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمتکانت ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلو دنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ور نگیردره، ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجین کانت نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسنده و تو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته یکیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله که لحلکان کواتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت دگرم و سر راستره دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاصد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاوین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمان پاریزه لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکره و هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان منو ورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خلاپکاران بنوری ایمانو روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاری بمن پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من